2000. Pjevač benda Set Cafe Paul Young umre od srčanog udara u svom domu u Manchesteru u 53. godini. Run Home Girl je hit grupe Set Cafe u SAD-u, britanski broj 3 hit iz 79. bila je pjesma Everyday Hurts. Kada su se grupi pridružili Mike Rutherford i Paul Carrack iz Mike and the Mechanics, imali su hitove Yours i Silent Running. Paul Young je engleski pjevač, tekstopisac i multi-instrumentalist. Došao je u band kao frontman rock sastava Set Cafe 1970. te je s njima postigao više britanskih top 40 hitova kao i američkih Billboard Hot 100. Kasnije je uživao veći uspjeh s Paulom Carrackom u Mike and the Mechanics. U tom bendu Young će svirati razne instrumente po potrebi te služiti kao de facto frontman tijekom live izvedbi. Run Home Girl je klasična soul rock balada o ljubavnom raspadu i kajanju, ali s vrlo direktnim savjetom bivšoj partnerici.

0: službeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1944. godine rodila se američka soul pjevačica Millie Jackson. Tri njezina albuma su certificirana zlata za više od 500.000 prodanih primjeraka. Snimala je pjesme u disco i plesnom stilu, pa čak i u country stilu. Majka je suvremene R&B pjevačice Kaycee Jackson. 1973. ima hit Hurt So Bad. Jedna je od njezinih najpoznatijih soul R&B pjesama. Opisuje vezu koja je istovremeno bolna i privlačna. Za Love Hurts, But I Can't Live.

Na današnji dan 1953. godine rodila se Alicia Bridges. Pjevala je od vrlo mlade dobi i naučila svirati gitaru u dobi od 10 godina. U 12. je imala svoj Alicia Bridges radio show koji se emitirao od svake subote u Shelby u Sjevernoj Karolini. 77. potpisuje ugovor za Polydor Records. Njezin hit single iz 78. I Love the Nightlife Disco Round dosegao je broj 5 Billboard Hot 100 ljestvice. Pjesma zvuči kao čista disco himna o izlastima i plesanju, ali tekst zapravo ima jasnu priču. Umjesto da analizira ljubav i brodolom, ona ga ostavlja iza sebe i odlazi na plesni podij. Iako je danas čisto disco himna, autorica je zapravo htjela da pjesma zvuči više kao soul R&B pjesma, a ne klasični disco, ali ju je klubska publika pretvorila u disco standard.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Something in the air. Sluša se Radio Zadar.

0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Gradonačelnik Erlić jutros na Radio Zadru. Ugostitelji koji nedozvoljeno šire štekate mogli bi ostati bez javne površine, a pokraj bolnice otvorit će se novi dječji vrtić. Hrvatski sabor donio rezoluciju o Hrvatima u BiH i strategiju o nekretninama u državnom vlasništvu. Stara zadarska kupališta sačuvana u memoriji znanstvene knjižnice. Sport Drežnjak se vraća na Višnjik.
0: Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji u Dnevniku Radio Zadra. U srcu smo turističke sezone. Uz brojke koje najavljuju dobre rezultate, već se tradicionalno pojavljuju i izazovi s kojima najviše posla imaju komunalni redari. O tome kakva je trenutačna situacija, ali i kojim se alatima grad koristi kako bi održao red, te o projektima koji bi u nadolazećem razdoblju trebali olakšati svakodnevicu sugrađana, u programu Radio Zadra govorio je gradonačelnik Šime Erlić. Prilog Marine Vuke.
2: Prvi dio godine gradu Zadru donio je pozitivne turističke rezultate. No uz brojke važan je i dojam koji grad ostavlja na goste, o čemu brigu vode komunalni redari. Među onima koji sve manje poštuju pravila korištenja javnih površina su ugostitelji.
3: Od kojih se zatražilo od svakog pojedinog ugostitelja koji je prekršio da se vrati u gabarite jer riskira gubljenje javne površine. U krugu je bilo 30 postupanja.
2: A red u prometu pokušava se postići i novim sustavom nadzora. Kamere i sken vozilo u manje od 2 mjeseca zabilježili su više od 2100 prometnih prekršaja.
3: Nadzorna kamera je zabilježila oko 1100 prekršaja, sken vozilo 620, dok je PAUK služba intervenirala u 367 slučajeva. Nije svrha kažnjavanje, nego je poanta naprosto da se vozači pridržavaju tih propisa. Na taj način doprinose sigurnosti.
2: Pitanje sigurnosti i reda otvorilo se i kada je riječ o gradilištima. Građani upozoravaju na buku, otežano kretanje, ali i nered koji ostavljaju za sobom izvođači radova.
3: Od početka srpnja do 300 različitih prijava za 20 lokacija. Komunalni redari konkretno su obišli 10 gradilišta, na 8 gradilišta prema izvođaču radova išlo se sa usmenim upozorenjem i rješenjem, nakon čega su u roku 48 sati izvođači završili sa radovima.
2: S radovima bi se, nada se gradonačelnik, mogli krenuti i u prostoru nekadašnjeg zavoda za nuklearnu medicinu uz zadarsku bolnicu, gdje bi se uredio vrtić koji bi prvenstveno olakšao svakodnevicu zdravstvenim djelatnicima.
3: Gdje nam je cilj osposobiti taj prostor, uložiti, izrađuje se troškovnik i projekt i čim to bude gotovo, vjerujem kroz 2027. možda već i do kraja godine ćemo pokrenuti postupak nabave uređenja tog prostora.
2: No za razliku od vrtića, mogućnost izgradnje krematorija u Zadru za sad

0: nije među prioritetima.
1: Mi sada uređujemo groblje, to nam je bio prioritet, ide se to kraju i vjerujem da će se ljudi sa lista rješavati sada kroz jesen. Izgradnja i uređenje krematorija je skupa. Za procjene prije nekoliko godina bilo oko 5 milijuna eura.
0: Koliko će ova sezona biti skupa za one koji ne budu poštovali pravila, pokazat će vrijeme. Iz grada poručuju, reda mora biti.
2: Dnevnik. Zadnjeg dana zasjedanja prije ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rezolucijom se osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskoga člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. Izglasovana je danas i strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. S HDZ-om i njihovim partnerima sukobila se Sandra Benčić iz Možemo.
3: Kako je počelo sa rasprodajom u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Umjesto da danas imamo veliki stambeni fond za javni najam, nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
4: Kolega Zekanović, izvolite.
5: Jedini koji je na rasprodaji kupovao nekretnine ste upravo vi, kolegice Benčić, odnosno citirat ću vas, kupili ste vaš stančić, bud zašto.
4: Kolega Borić.
6: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam.
2: Dnevnik. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za 30.000 pristupnika i konačne rang liste za upise na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
7: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
2: Dnevnik. Iz svijeta američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran je također objavio da je u proteklih nekoliko dana u američkim napadima ubijeno 30, a ranjeno najmanje 260 ljudi.
0: Dnevnik.
2: Ponovno domaće vijesti. Ljeto je vrijeme učestalih krađa i provala. Zadarska policija izvijestila je o 2 jučerašnje provale u Zadru i u Biogradu. U 4. brodarica iz stana 50-godišnjeg vlasnika ukraden je novac i zlatni nakit, a šteta je procijenjena na nekoliko tisuća eura. Sličan slučaj provale zabilježen je i u Biogradu, gdje je oštećena 38-godišnja vlasnica stana. Policija traga za počiniteljima.
0: Dnevnik.
2: A pri kraju dnevnika donosimo dašak nostalgije. Zadarske plaže, mjesta ljetnih uspomena, tako je naslovljena video objava na društvenim mrežama znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru, u kojoj možete pogledati stare fotografije i razglednice poznatih gradskih lokacija koje povezujemo s kupanjem i morskim radostima. Od prvih kupališta na Brodarici preko Punta Mike i Kolovara pa sve do Punte Bajlo, zadarske plaže nisu samo dio obale, nego i dio identiteta grada. Mjesta susreta, ljetnih radosti i života uz more. Čuli smo u razgovoru s knjižničarom Tomislavom Blaževićem.
8: Jedan mali podsjetnik na nešto što se jednostavno prirodnim tokom mijenja. Plaže se mijenja, kupališta se mijenjaju, urbanizam radi svoje, ali ta nostalgija za plažama je uvijek nešto što veže ljude. Prvo javno kupalište u Zadru napravljeno je 1888. godine, takozvano kupalište Rajčević. Ono se danas nalazi u prostoru Zadarske marine, jednostavno više ne postoji. Tako da zanimljivo je da mi u zbirci oglasa imamo jedan veliki plakat koji zove na druženje na Boriku. Stvar je u tome da je čak išao brod sa rive prema Boriku, odnosno Putamici. Plaže su bile jedno ogledalo društvenog života.
0: Sport.
2: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je sinoć slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon večerašnjeg dvoboja Engleske i Argentine. Ta utakmica igraće se u Atlanti, a početak je u 21 sat prema našem vremenu. Dario Drežnjak vraća se u košarkaški klub Zadar i ponovno će nositi dres kluba s kojim je osvojio dva naslova prvaka Hrvatske i kup Krešimira Ćosića. Nakon odlaska iz Zadra igrao je za niz klubova u inozemstvu te za Split s kojim je prošle sezone osvojio kup Krešimira Ćosića. S klubom Svišnjika potpisao je ugovor do kraja sezone.
9: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperature zraka u 16 sati su sljedeće. U Zadru je temperatura zraka 32 Celzijeva stupnja, toliko je i u Šibeniku. Stupanj više bilježe Gospić i Zračna luka, odnosno Zemunik, a 31 Celzijev stupanj je Veli Rat. Evo što o vremenu pred kraj dana i sutra kaže meteorolog Igor Horvat.
10: Tijekom noći, više prema jutru, očekuje se porast na oblake sa sjeverozapada i onda je već u jutarnjim satima ponegdje na zadarskom području moguća je kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, dakle jedan onako ljetni neverin se očekuje. Ali onda prema kraju dana slijedi potpuno razvedravanje, u odnosu na današnji dan samo malo niža temperatura zraka i onda ponovo u petak vraća se stabilna situacija na zadarskom području, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku.
11: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik je uredio i vodio.
11: Uz vas, Radio Zadar.

0: Evropske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini, suradnji u obrambenoj industriji te napretku te zemlje na evropskom putu. Ukrajina i Evropska unija potpisale su i sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Premijer Plenković osvrnuo se na pomoć Hrvatske toj zemlji.
1: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se Caftat ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: General Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Milanovićem, koji je naglasio da Hrvatska NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. Upozorio je na važnost konsenzusa pri donošenju političkih odluka u Savezu i naglasio važnost kolektivne obrane za Hrvatsku. General Grinkević sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, a danas će razgovarati i s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos Savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Američka vojska pokrenula je sinoć novi val udara na Iran. Napadi su bili usmjereni na njihove vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova što slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američke središnje zapovjedništvo. Amerika već 4 dana zaredom napada vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Tehran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio veliki preokret, Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti sudačke nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 21, a na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Andri Štrkalj.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: S vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
1: Pa dobro jutro, dragi slušatelji.
2: Dobro jutro svima koji su evo u 6 sati i 8 minuta zajedno s nama.
1: Tako je, već klasična priča u ovaj sat, nadam se da ste se naspavali, da ste spremni za nove radne pobjede i tako bliže.
2: Pa ja se nadam da još spavate.
1: Je, tako je. Ali onda niste s nama, nije opet dobro.
2: A ima budnih, uvijek ima budnih. Da. Bila je teška, ne teška, čudna je večer
1: da,
2: bila.
1: Da, moram ti to, je, baš sam to htjela prokomentirati. Čudna večer, kako bih rekla, kako se ono kaže, pred Oluju.
2: A onaj
1: zatišje pred Oluju. Dakle, ja sam cijelo vrijeme očekivala. I sad mi još baš mi fali, nekako mi i dalje stoji taj pritisak. Očekuješ da će sve buknuti, proći i to je to, a mi kao da to nismo dočekali. Jutros gledam, auto mi je cijelo bijelo.
2: Dobro, nešto je bilo ove,
1: nešto
2: što
1: je
2: mi
1: nanosilo,
2: kažemo, šporke,
1: ali sve
2: kiše.
1: Je to, ali je padala kiša.
2: A, vjerojatno ja jesu neke, a ne bi bilo bijelo. U svakom slučaju vidjela sam po mrežama snimke tinejdžera tamo na Diklu negdje, čini mi se, koji uživaju u onim nanosima mora na rivu. Ne znam kako su prošli automobili koji su u to vrijeme prolazili.
1: Da, evo,
2: cestom.
1: Za sad, evo, koliko ja vidim, nema ovdje nikakvih loših vijesti, ali vidjela
2: pa nema,
1: sam da te
2: oni su išli direkt
1: prve
2: u
1: kuće, direkt, da, ali prve kuće uz more, da im je došlo onako poprilično blizu, tako da sve u svemu, ako podvučemo, dobro smo prošli. Sjeverna Dalmacija i ne toliko dobro, čini mi se, kao mi.
2: Znaš,
1: na Hvaru je isto bilo veselo.
2: Znaš ko još nije dobro prošao?
1: A
2: Engleska. Mislim, to smo čekali, što ne?
1: Tako je, što se tiče Argentine, više mi je srce bilo na njihovoj strani, kasnije ću ti reći zašto, iako da moram sad birat, ne bi navijala ni za jedne ni za druge, ali evo, ja pojma nemam o nogometu, ali meni je intuicija na početku svjetskog nogometnog prvenstva, dobro osim nas, rekla da će Španjolci biti prvaci.
2: Dobro.
1: Pa sad ti reci što je, jeli, ženska intuicija, tako da, kad je večeras utakmica?
2: Nema večeras utakmica.
1: Sutra na večer.
2: U subotu je, čini
1: u
2: mi se,
1: polufinalna,
2: a onda ti je finale
1: sa
2: u nedjelju.
1: Sa subote na nedjelju.
2: Ali pazi, ta u nedjelju navodno će trajati satima, jer poluvrijeme se produžilo na pola sata. Koliko će biti one pauze za osvježenje, možda odu prileći doma.
1: Da,
2: tako da, ono,
1: sve
2: ako utakmica počne do 9 i bez produžetaka bi mogla trajati do ponoći.
1: Ha, slušaj, ja je gledat neću, pa tko hoće voće, tko hoće nek uživa.
2: A do tad slušaj Zadar.

0: ovo ti je ljubavna prava.
1: Da.
0: A vidiš kužiš, kako ti gledaš stvari. Pričam. E, pusti ler, pusti ti to.
1: Ti govoriš kako je ljubavna, ja razmišljam o tome kako moram proučiti sve činjenice vezane uz nju, a to je da je postala viralna 2025. godine, a pjesma je zapravo iz 1962.
0: Da, tako da, Connie Francis.
1: Donijela je ponovnu slavu, reslavu. Connie Francis, koja je inače preminula također prošle godine, ako se ne varam, s 87 godina je mogla ponovno uživati u ovoj stvari i slavi koju joj je nanovo donijela.
0: E sad, jeste li vi zaljubljeni ili niste, što za vas znači ljubav, imate li neke pjesme ovako koje bi u meni i Marini probudile emocije, a možda i našem Jurici Baljku koji je trenutno za tonskim pultom, javite nam na 314-315.
1: Da, samo da naglasim, dakle ti si više za sentiše ove lagane, a ja sam za malo energičnije, pa vi vidite što ćete.
0: Aha, dobro, ali jedna ptičica mi kaže da ima budni.
2: 101,8 103 105,9 Zona zabave Radio Zadar.

0: Jedini koji se ovdje smješka je naš Jure. To je poprilično zabrinjavajuća
1: stvar. Ma što je tebi, on je jedini zaljubljen izgleda. E, da. Ali ljubavi, ljubavi, kako ono vrati, poni, ljubavi, kosti, što si učinila?
0: Što učinila si ti od života mog?
1: Ma ne,
0: ma dobra, to... nećemo tako, ljubav može biti, imati više lica. Može biti prema domovini, prema poslu, prema kolegama, prema moru, prema vjetru, je li tako? Ljubav može biti razno raznih
1: naliče. Ma resi ti meni, jesi li gledala nogomet sinoć?
0: Jesam, to ti baš moram prokomentirati. U pravilu nisam bila zainteresirana za tu utakmicu, slučajno sam krenula gledat pa me zaintrigiralo, a i rekla mi je baba da imam neku rodbinu u Argentini. Jesam ti to pričala?
1: Ne.
0: Mi smo otkrili, možda ima nekih, mislim, moja baba je to
1: mislim
0: znala,
1: dana, jel?
0: A nije, ima sigurno 15-ak godina. Znam da se ta neka naša rodica zove Rosa.
1: Salvaje, se sjećaš
0: Salvaje, to? Da.
1: Dobro.
0: Žive u Buenos Airesu i sad je najbolji dio bio u kojem sam ja, gledala sam previše onih južnoameričkih telenovela i zamišljala cijelu Južnu Ameriku kao neko predivno mjesto.
1: Dobro. Jer?
0: I sad ja svojoj babi govorim, moramo se mi njima javiti, krenuo je već i Facebook, društvene mreže, možemo uspostaviti kontakt, ja govorim babi nađe adresu, idemo dole. Mm-hmm. Govori moja baba, a šta ćeš ti kod njih, on je veća sirotinja nego mi. I tako i je.
1: I nisi ni pošla.
0: A nisam, baba rekla da u Argentini veća sirotinja i tako i je, baba je bila u pravu. Nisam nikada pošla, ali eto, iz te nekakve obveze sam jučer 1% više bila za njih, i ako meni je to sve nekako namješteno, nagurano.
1: Ma nije, Englezi, puno su mi se Argentinci. Tukli, puno su se tukli, a sve ma. Radi onih Boku Notočića, onih falklandskih.
0: Falklandskih.
1: Ovi nisu imali broda za uopće otkriti te otoke, onda ih Englezi naselili, onda poslije kad su ovi skužili, jeli, kad su uzeli kanočale i vidjeli da postoje ti, to je naš.
0: Hej, hey, onda... Argentinci, dobro, evo, sinoć nisu zakasnili, ali umalo.
1: Je, bilo je kao napeto, ali nije mi bio neki nogomet, ono između Francuske i Španjolske, to je bilo,
0: ono, da. Po mjeri. Ja sam samo čekala što će VAR lopta, odnosno senzor, sinoć prepoznat.
1: Ma niko više taj VAR ne gleda, jesi to primijetila?
0: Da.
1: A po Fifinoj onoj ljestvici Hrvatska je najviše zakinuta.
0: Dobro da su i priznali da smo zakinuti, evo, već me to iznenađuje.
1: Meni se čini da previše pričamo u ove rane jutarnje sate. Ajmo mi još malo ljubavi.

0: Ne znam hoćete li mi vjerovati na riječ, ali djelatnici Hrvatskog radija budni su ranom zorom. E sad, gdje su im telefoni, to jest mobilni uređaj pri ruci ili nisu, o tom možemo razgovarati.
1: Da, evo nakon stručne analize utakmice
0: naše
1: stručne, trebala nam je i druga strana, ona još stručnija. Ali nažalost nismo uspjeli doći do kolege Željka Kapelarija, iako Željko, znamo da nas slušaš. Znamo da se nisi htio javiti.
0: Čuj, mi smo gledali, baš sam jučer vidjela kako su u Zagrebu, na zagrebačkom dakle trgu, glavnome slavili pobjedu Španjolske. Možda je Željko bio jedan od onih koji je slavio pobjedu Argentine protiv Engleske.
1: Da, ali to definitivno neće biti dobro za nas, s obzirom da je danas Željko u vijestima.
0: I što
1: pa
0: to znači?
1: Hoće li doći, u kakvom stanju?
0: Ma doći će on u odličnom stanju. Pazi, on je malo plesao tango, pa je onda onaj flamenco, kako se zove onaj, ole.
1: Onda je plesao salsu, pa onda, bačatu i vidjet ćemo.
0: Čovjek se umorio, lijeva, desna, što je on ko Perišić može pucati lijevom i desnom, a?
1: Ha, pa to ja ne znam.
0: Pa to bi ja htjela čuti, Željko, javi se.
2: Radio Zadar.

0: 6:45, dobro jutro svima koji ste tek sada upalili svoje radio prijemnike.
1: Karta ljubavi. I dalje smo u toj tematici. Međutim, ono što ja izrazito volim jest lijepo vrijeme, ali ne toliko visoke temperature, pa da vidimo što nas čeka danas. Kažu najviša dnevna od 29 do 34, tako da biće pakleno. Kažu vrhunac toplinskog vala je sutra. Vidjet ćemo hoće li biti blaži od onog prvog. Što se tiče ostaloga, vjetar umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Tu je više manje to, nema nekih iznenađenja, od ovog nevremena izgleda ništa, odnosno više će toga biti u unutrašnjosti. Temperatura mora skoro 27 stupnjeva, što znači da je u ovom trenutku moru toplije nego vani, jer smo mi trenutačno na 24 stupnja. 22 je u Kninu, 20 kod aerodroma, a 18 u Gospiću.
0: Znači sad bi bilo idealno skočiti u more.
1: Možemo odmah na rivu.

0: always on my mind, na mom, odnosno u mom umu je trenutno samo kava.
1: Pa i vrijeme je 6 sati i 49 minuta, taman ono da ispratimo ovaj sat i onda popijemo jednu kavu koja će nas razbuditi i vratiti na prave
0: postavke.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.
8: Više od radija.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka

0: sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
3: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se od Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
4: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
5: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom u Ukrajini na Bliskom istoku. I drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
0: s generalom Grinkom.

0: Vukovićem, danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
1: Jutarnja kronika.
2: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
0: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
3: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
4: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
3: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
5: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
3: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
6: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
7: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo
8: se nekakvim drugim interesima.
9: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
3: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
10: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
3: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
11: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
3: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je kaže protivno međunarodnom pravu.
2: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
0: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
12: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika koja je srećom izborni predmet jer je nije nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
13: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
12: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
14: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
12: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
13: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
12: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
2: U emisiji U mreži prvog analiziramo rezultate državne mature. Kako je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
0: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
15: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
16: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi moglo što istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske, uvijek ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
15: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Slikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
17: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
15: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priča je sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
0: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
18: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Marterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
19: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
20: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izvlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
18: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Delić i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe, danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna kocka Vedrine i Gradskog kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
1: Jutarnja kronika.
0: I na kraju podsjećava.
2: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
0: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
2: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
0: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Speaker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Carlo Plazina.
21: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić Kovačić.
22: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Molina, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuhel je uvodio braniča za braniče, Mascaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Joker s klupe, dočekao je centar šut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice Roko Brajković.
4: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vam obraniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici i to ćemo i uspjeti.
21: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
5: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći na kraju izgubio tiebreak drugoga seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buručaga Ugo Karabeli, Merida Aguilar Droge, te Džumhur protiv Arnaldija.
21: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
6: Oglasi.
23: Provedite ljeto u termama Čatež.
6: Uz lude cijene
23: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
24: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
6: Oglasi.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljušak s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavežan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište Kožupanje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjiva oblačno sa sunčanim razdobljima, češim poslije podne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom prvom dijelu dana unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije je jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano, na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije, prima večeri rasti vjerojatno za kišu i pljuskovi s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
6: Oglasi.
26: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Oglasi.
27: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
28: Wow,
29: ja se još razbuđujem.
28: Wow.
29: Da, meni je to zaista šok da smo mi i dalje tu s obzirom da me san krenuo.
28: Ajde, ja popila svoju kavu. Mislim da Marina sad malo ono...
29: Pretjeruje,
28: popila je kavu, okice su se nekako raširile, proširile, razbudile.
29: Proširile, zacaklile. A pretjeruju li svi oni koji su preplavili svojim snimkama društvene mreže u okolici grada Zadra? Evo, ja sam vidjela konkretno iz Sukošana kad je krenuo taj zapuh, ali tako je bilo i u Zadru. izgledalo
28: je, digao se vjetar, činilo se da će biti show, ali na kraju ipak ništa.
29: Tresla se brda, rodio se miš. Ali u Bibinjama je se dobro nalilo vode, ali tako? To je vjerojatno more, jer mislim, kiša nije palo. Ja ne znam uopće da li je pala jedna kap ovdje u gradu Zadru. Ja nisam konkretno čula.
28: Sad kad mi to kažeš, ja bi rado da nas nazovu slušatelji koji su, kako oni kažu, trenutno budni u Bibinjan.
29: U Bibinjan,
28: da. I da nam kažu, je li tamo kiša palo ili se ono more diglo kad su ugostiteljski objekti, ajmo reći, poplavili.
29: Da, evo, nadam se ipak da nije bilo toliko strašno. Nisam vidjela baš sve snimke.
28: A neke snimke su preplavile mreže, pa sam prema tome zaključila da
29: izgleda
28: je
29: strašno.
28: Nešto bilo, je. Koliko, a kažete nam vi, ili nam barem na WhatsApp pošaljite poruku koliko...
29: Da se mi sad ne mislimo i da ne vječamo što je bilo, naš broj WhatsAppa je 091-634-7959, broj telefona 314-315.

0: A nije prvi put da mi čitamo ovakve informacije i niti da naši sugrađani ostaju bez struje.
1: Tako je, vode srećom ima i neće vode, biti nestašice, barem današnjeg dana što se tiče.
0: A i čini mi se da su nekakvi kratki vremenski periodi u kojima ćete biti bez električne energije, pa ćete nekako već to pregurati. Dakle, od 8 do 10 sati struje neće imati ulica Azine u ninskim stanovima.
1: Od 11 do 13, mjesto Vir, ulica Pedinka 9.
0: Od 10 do 11, bez struje će biti ulica Pištrenjak u Zadru i ulice Put Školjića, obala Kneza Branimira, Put Gospe od Zečeva, ulica Ante Starčevića, ulica Kneza Višeslava i Put Mula u mjestu Vrsi Mulo.
1: Od 8.30 do 13.30 mjesto Slivnica Donja, a ulice bez struje su Predio Veršići i Kneževići u istom tom terminu u mjestu Lovinac. Sam centar mjesta bit će bez struje od 8.30 do 13.30.
0: I evo nešto za kraj, kratko i slatko, ne znam baš koliko slatko, ali evo, od 8.30 do 9.30 struje neće imati ulica, odnosno Predio Poljica, Brigu Poljicima i ulica Cilj u Zadru, neke neobične ulice jutros, moram priznati da nisam čula za njih, ali sve u svemu, evo, dok trepnete, struja će se već vratiti.
2: Radio Zadar oglasi.
3: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
4: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Pitam tvoga grada.
5: Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Ono što ja ovako laički mogu pretpostaviti, to je da su prometne gužve u Zagrebu vjerojatno puno manje nego zimi, a kod nas puno veće. No, s obzirom da sam laik, ja sam nazvala Hrvatski autoklub, gdje nas čeka Andrej Prosoli, koji će nam između ostalog reći nešto i na tu temu, ali i kako su vremenske prilike utjecale na promet ove noći, ali i na dan pred nama. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa teške vremenske prilike tijekom noći, ali dobro, nadam se da će se ipak dogoditi neka doza svježine. Mokro i sklisko za sad samo na sjeveru Hrvatske, u ostatku zemlje evo, sunčano, nema bure, doza opreza, strpljenja, svi bi trebali sretno do svojih odredišta, usred smo turističke sezone, pa tijekom dana očekujemo gužve, zastoj i kolone na prilazima turističkim središtima, na autocestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1, kraće zastoje na dionicama gdje traju radovi. Zadar i okolica za sad mirno jutro bez izvanrednih situacija, pojačan promet na gradskim prometnicama i pojačan promet duž jadranske magistrale na zadarskom području, nema nekih kilometarskih kolona. Nadam se da neće biti izvanrednih situacija tijekom dana, a svi oni koji kreću na neki duži put ili planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska na put. Trenutno jedno vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Dubrave u smjeru Dubrovnika, predmet između Vrgorca i Ravče, a evo na svim tim dijelovima kad se događaju takve izvanredne situacije, ograničenje brzine, pa molimo vozače da to i poštuju. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te na graničnom prijelazu Karasović i pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena. Na moru je za sad sve u redu, evo svi trajekti katamarani na zadarskom području plove redovito.
1: Andrej, kad će vama godišnji, kad ćete vidjeti
2: nas? Prošao je već godišnji, ja ću ga zaboraviti do kraja ljeta.
1: Nezgodno, nezgodno.
2: Da, ali dobro sam se lijepo odmorio na premudi, tako da mogu sad izdržati cijelo ljeto.
1: A to ne znači ovako malo kraći izleti da neće
2: teško,
1: dobro doći?
2: Teško, možda na dan, dva.
1: Neću onda
2: teško.
1: Više sol na ranu. Hvala lijepa za danas, čujemo se, pozdrav.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.

0: Više puta smo tijekom jutra govorili o vremenu, to jest o nevremenu, o željno iščekivanoj kiši koje nije bilo, a opet poplavile su rive i ulice, dakle, koje su bliže moru. O tome je izvijestila i Bibinska udruga mladih koja je podijelila svoju snimku, dakle, što se to dogodilo u Bibinjama. Komentari su ispod: u Debeljaku nije pala ni kap kiše. Ma nije, ljudi moji, nigdje pala kap kiše, nego je došlo do takozvanog meteo tsunamija. A što vam je to? Nisam ni ja znala. To je mikropromjena tlaka zraka koje izazivaju oscilaciju u razini mora, koje se najviše osjete u izduženim i plitkim uvalama, osobito ako su okrenute prema smjeru dolaska vala. E pa upravo zbog meteo tsunamija došlo je do podizanja razine mora i u Starom gradu na Hvaru, i u Puli, i u Bibinjan. Da, dobro sam rekla, ili tako? A, Jure, tako oni kažu, bravo. Ništa strašno, osim što je vjerojatno donijelo nekakvu štetu, recimo, ugostiteljskim objektima i privatnim kućama koje se nalaze u samoj blizini morske obale.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Lijepe i manje lijepe vijesti imat ćete prilike slušati točno u 8 sati kada će mi se pridružiti Željko Kapelari sa svježim informacijama iz zemlje i svijeta i ono što me posebno uvijek veseli s onim najsvježim izvješćima s ovog našeg zadarskog područja. Do tada ćemo još malo svirati, slušamo Lukija. Luki ima, ne slušamo Lukija, sorry, slušamo Duran Duran i Lay Lay Delay, a nakon toga dobar stari hit grupe The Beatles, pjesma je Girl.
1: Sunce Novosjan, Radio Zadar.
2: Slušaj Zadar.

0: Nije ovo baš neki ritam tanga, ali vjerujem da si ti, Željko, probao sinoć malo zaplesat nakon pobjede Argentine.
1: Samo malo. Ne favoriziram ni Engleze, ni Argentince, ali okej.
0: Okay. Ajmo, krenimo.
1: Idemo.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro svima, 8 je sati. Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
3: Energetske ciljeve stavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
1: Dvije su osobe poginule, a još dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti kod Obrovca, izvijestila je zadarska policija. Nesreća se dogodila jučer oko 19 sati blizu bivše tvornice Glinice. Prema prvim informacijama sudarila su se dva osobna automobila. Očevid je trajao do 1 sata iza ponoći.

0: Vitesova Vranskih.
1: Sport.
0: U finalu svjetskog nogometnog prvenstva igrat će u nedjelju Argentina i pogodite tko će se sastati s Argentinom. Argentina će igrati protiv reprezentacije Španjolske.
2: Vremenska prognoza.
0: A što se tiče vremenskih uvjeta, ujutro promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom, potom smanjenje na oblake. Tijekom poslijepodneva uz lokalno naoblačenje ponovno je moguća kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti te u Lici, prema kraju dana razvedravanje. Temperatura zraka u Zadru iznosi 25 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Na trenutak si mi zazvučao kao da nisi ni gledao utakmicu, što čisto sumnjam.
0: Ostavio sam naše slušatelje da sami probaju zaključiti.
3: Misliš da je to dobro, ali nije mi se svidjela ona sinoćnja. Niti mi.
0: Ali čudo su ti Argentinci.
3: Kako to
0: pa nestao je to do 89. minute, gube nakon toga dva pogotka, hladno uđu u finale.
3: A to ti je naš stil. Šteta što nismo ostali
0: ali
3: do kraja.
0: Ali su lukavci. Ali na kraju zaslužili su i sad će
3: bilo
0: biti
3: bilo je zanimljivo. Tuče je bilo padanja. Stalno su padali kopijuni. Ono Španjolska, Francuska mi je bilo super.
0: Da. A tvoja prognoza Španjolska, Argentina?
3: Španjolska.
0: Ja bi se uvijek da dobiju Španjolci.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
3: Mi ćemo naravno o nogometu u danima koje slijede, sada ćemo još malo svirati, a onda pitati Duška Kraljeva što nas čeka glede vremena.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Sinoć je tako puhalo, ljudi su govorili možda će izneverati, možda će kiša, na kraju od svega ništa, samo se more diglo. Što nas danas čeka, upitat ćemo gospodina Duška Kraljeva. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušatelja. Pa ono, sinoć smo bili čak i najavili da će proći jedna brza fronta, da će zapuhati jaki vjetar, tako se dogodilo, palo je negdje par pa kapi kiše, negdje nije palo ništa, ali vjetar je zaista bio u nekoliko, ja bih rekao minuta, žestok i valja je možda suncobrani ili neke druge predmete, ali kažem, nije puno trajalo, eto, brzo je prošlo, tako da ćemo to brzo zaboraviti. Evo, poslije toga samo vrijeme stabiliziralo, anticiklonalno polje koje se zadržava na Jadranu još uvijek tu i tlak zraka je čak malo raste, 1016 hektopaskala, ima dosta vlage u zraku, negdje oko 70%, a kako temperaturni osjećaj na tijelu nije samo zbog temperature, nego i zbog drugih meteoroloških elemenata, to ovisno o količini vlage, da li imamo vjetar, da li imamo neke ili neke druge promjenjive meteorološke elemente. Prema tome i danas ćemo imati jedan vrući dan sa temperaturom koja će prelaziti brojku 30, 31, 32 stupnja Celsijusovih, zapuhat će u sredinom dana, već i prije podneva, vjetar sa mora, tako da će nam to ublažiti, tu temperaturu. Ta temperatura će prema kraju dana normalno padati i u noći ćemo imati malo te svježine i ostati još jedna određena količina tu hladnog zraka koja se vrti. Možda noću zapušenih malo burina kao što je bilo ovaj puta. Nikakvih značajnijih promjena vremena nema ni danas, a ne ni u danima koji su pred nama, to je prema vikendu. Promjenu očekujemo tek u narednom tjednu kad bi moglo biti i malo pad i jedan pad temperature koji će se osjetiti. A danas kažem, čuvajte se ovih sunčevih zraka. Halo, ja ne znam da li mene čujete.
2: Čujem, samo vi izvolite.
3: Danas treba se čuvati ovih direktnom izlaganju sunca, jer ipak je biti UV zračenje dosta visoko i ovaj faktor iznad 9, oko 10, bit će i tih sunčanih ura dosta jakih oko podneva i u ranim popodnevnim satima, ali rekao sam taj vjetar sa mora će to nekako malo ublažiti, ali mi zalazimo u razdoblju i u godine kada su ti dani sa vrućinama normalni i prema tome oni nikako iznenađenje, a kažem, ovi upadi malo hladnijeg zraka i ove male i fronte, to nam dolazi kao osvježenje, samo da ne bude tako od 1600 metara, da ne bude neke drugih neugodnih pojava. Temperatura mora je dalje visoka, ona je 1,25 stupnja Celsijusovih, što stvara ugodu za kupanje, tako svi oni koji mogu, turisti, ljudi koji ne rade i koji nemaju nekih obaveza, neka je se približe moru, iako se ovdje normalno na godišnjem odmoru, neka se kupaju, neka uživaju, jer bit će još dana, puno ljeto je tek na početku, tako da ćemo još imati puno tih ugodnih dana. Danas je i spomendan gospod Karmena, a narod kaže da je to jedna od kritičnih točka ljeta, da se tada događa, bar po statičkim pokazateljima, da se događaju neke promjene, da bude malo od kiše, malo neverina, to se možda i malo i dogodilo, ako mislimo da uvijek je bilo neverin, a bio je. I onda sve u svemu kažem, ljeto smo, jučer smo i govorili da ljeto nije neprekidno lijepo vrijeme, da ti upadi hladnih zraka i poremeće da dobro dođu, jedno malo osvježenje i vrati nas u neku malo normalu, ali kažem, dobro je ovo što je, eto, su noći su ipak malo ugodnije već danima za odmor nego što su bile one u mjesecu šestom ili što će nas možda očekuje u drugoj polovini mjeseca ovoga srpnja i koloza. Vidjet ćemo što će biti, ali uživat ćemo sada u lijepom ljetnom vremenu u danima koji su pred nama i danas.
2: Tako je, meni osobno baš drago kad su neverini spremni noću, a danju uživam u ljetnim radostima. Hvala vam lijepa.
3: Molim, hvala vama do slušanja.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Započinjemo s prvom emisijom Hrvatskog radiosata u New Yorku.
1: Dakle, više od pola stoljeća hrvatska riječ putuje eterom i do New Yorka i okolo New Yorka s obje strane Atlantika. Emisija Glas Slobodne Hrvatske i Hrvatski radio klub New York povezuju Hrvate čuvajući jezik, kulturu i priču o domovini. A ovo što smo čuli bilo je 22. veljače 1969. godine. Bio je to prvi glas i ono što je jako zanimljivo, prvi glas s ovog našeg područja, dakle čovjek Krunoslav Mašina koji je potekao ovdje s otoka Ugljana iz mjesta Preko i koji je po prvi put pozdravio Hrvate u New Yorku i Hrvate u Americi. Hrvatski radio klub New York, jedna od najdugovječnijih hrvatskih radijskih inicijativa u iseljeništvu. Tim povodom s nama je ovdje i član uprave, gospodin Robert Pribanić. Pa dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali i ovaj lijepi pozdrav svim Zadranima, pogotovo Zadranima koji su vjerojatno sada iz New Yorka došli malo ovdje i na odmor.
3: Zanimljivo je da je vaš radio na neki način mlađi brat našeg radija, dijeli nas samo nekoliko mjeseci. Mi smo u listopadu počeli s radom, a vi u veljači, 68. vi u veljači, ako se ne varam, 22. veljače 1969.
2: Tako je interesantno, nisam to znao.
1: Da, evo, Krunoslav Mašina, dakle čovjek s našeg područja, on je nažalost preminuo, pokopan je ovdje u Zadru, ali puno toga je dao vašoj radijskoj postaji.
2: Da, on je bio u stvari jedan od prvih voditelja Hrvatskog radija i bio je jako veliki domoljub, a mislim da je ovdje iz Preka na otoku Ugljenu potekao, jel?
1: Da, ali bilo je tu i još Zadrana koji su sudjelovali u radu postaja, mislim općenito, koliko je od samih početaka tu prošlo Hrvata iz kojih sve područja?
2: Pa da, mislim, većina, reći ću većina Hrvata ili jako puno Hrvata u New Yorku je baš iz Zadra i okolice Zadra. A tu ima isto ljudi iz Slavonije, iz Like, iz Hercegovine, Imotski, pa ono, Dalmacija, posuda Dalmacija, Istra, ali kad se je Hrvatski radio sat započeo, znači ustanovio 69. to je počelo u stvari na Manhattanu u crkvi Svetog Čila i Metoda, gdje su se Hrvati skupili da bi tako nešto organizirali i dosta njih je bilo iz Zadra i okolice. Da.
3: Slušajući vaše na neki način dokumentarne te prve snimke, čula sam da je u to doba tamo bilo oko 35.000 Hrvata.
2: Pa ja ne bih znao sad točne brojke, ali vjerujem da. Mislim, Hrvati su počeli dolaziti taj jedan val migracije tamo 50-ih, 60-ih godina i tako da je sve više i više i dolazilo, onda naravno i 70-ih, 80-ih. Možda danas malo manje dolaze, ali ima jako veliki broj, mislim da oko 80.000 Hrvata u New Yorku i okolici, bliže okolici.
1: Što danas znači imati Hrvatski radio u New Yorku? Više od 50 godina prošlo, evo, od ovog glasa kojeg smo upravo imali prilike čuti.
2: Pa mislim, to je velika stvar za Hrvate u New Yorku. Danas, što se informacija tiče, možda malo manje, jer svi smo povezani kroz internet i ove social platforme, ali vrlo je važno da možemo Hrvatima tamo dokučiti šta se radi lokalno u zajednici, kakve hrvatske priredbe ili kakva hrvatska događanja se događaju, a s time im također donašamo neke vijesti, a povijesne značajke o Hrvatskoj da malo da ih malo informiramo i možda noviju generaciju učimo o tim stvarima, jel?
1: Da, evo, posebno bih istaknula to da, dakle, u samim počecima vi ste imali, dakle, samo jedan sat. To je krenulo od jednog sata da biste danas došli do cjelokupnog programa.
2: Da, tako se u stvari zove program Hrvatski radio sat. Danas smo sat i pol vremena, čak smo jedno vrijeme imali i dvije emisije. Znači, srijeda je bila, ako se ne varam, i onda subota, ali sada smo došli na samo subota uživo sat i pol vremena, da.
3: Imate li kontakte direktne sa slušateljima? Ima li želja, pozdrava, komentara?
2: Da, mislim, nemamo ono da idemo u program uživo sa slušateljima, ali definitivno u programe uključujemo ako ima nekakve svadbe, znači ljudi pošalju želje za svadbe, ako su krštenja, rođendani. Ako znamo sami da neko iz naše zajednice ima rođendan, možda im damo neki kao shout out, šta bi rekli u Americi i tako, ali da, probamo biti što interaktivniji što se toga tiče.
1: Tko su danas vaši slušatelji? Je li to isključivo starija generacija koja pamtite nekakve početke, ili ima i ovih mladih Hrvata koji su možda i rođeni u SAD-u?
2: Pa sad mi, naš program ide na internetu i ide na 91,5 FM u New Yorku. Znači, mi u stvari pokrivamo veliki broj u tom programu uživo cijelog New Yorka. Na internetu se može vidjeti da većina su to ljudi možda poslije 40. godine, ali trenutno sada pokušavamo malo i da uključimo mlade i da to malo obnovimo taj program da bude i zanimljiviji možda mladima. Čak razmišljamo možda da bi uveli i par engleskih, na engleskom jeziku neke malo
1: je li možda kombinacija
2: segmente. Da. Ali mislim to je nešto što bi možda bilo vrlo minimalno, jer nam je vrlo važno da iznosimo hrvatsku kulturu kroz hrvatski jezik, jer mislim da je narodu važno da zadrži kulturu kroz jezik. Tako?
3: Ono što nam je bilo zanimljivo je gledati klipiće snimljene trenutačno po Americi, gdje su naši novinari pitali mlade što vole slušati. E sad, upravo ti mladi bi mogli raditi nekakve glazbene liste po svom ukusu, naravno hrvatske glazbe.
2: Da, mislim, to je dobra ideja i baš to i gledamo da bi možda malo proširili naš glazbeni program. A trenutno mi puštamo, inače i tako će i ostati, samo hrvatske pjesme, znači to su više hrvatske zabavne pjesme, možda bi se možda trebali malo proširiti na hrvatske rock and roll pjesme da bi uhvatili malo više tu mladost.
3: Imamo mi jednu koja, kako sam imala prilike čuti, vlada eterom.
1: Ja sam da tu pjesmu čula u vašem eteru i evo, baš mi se svidjela, ona će se idealno, neću reći nasloniti, naša će se priča nasloniti na nju, ali ona će vas uvesti u život Hrvata u Americi.
2: Dobro.

0: Grizu kruh sa 7 kora. No, prije nego što pređemo na tu tematiku, imamo jednog slušatelja ili slušateljicu.
1: Slušateljica nas je nazvala. Dobro vam jutro. Evo ga, telefon zvoni. Samo malo. Hoćemo li ponoviti ovaj telefonski poziv? Slobodno vi zovite, 8 sati 39 minuta. Naš gost je putovao daleko i naravno da je spreman i na vaše pozive. Dobro jutro, čujemo li se? Ništa? Ok, ostavit ćemo to za kasnije. Da vas pitam nešto. Nedavno je John Malkovich snimio promotivni spot u kojem u stvari kaže da je Hrvat i pritom Hrvatsku reklamira. Kako je to odjeknulo u Americi?
2: Pa mislim, vrlo pozitivno. Mislim, vidio sam jedan od spotova i mislim da je bio prekrasno je to napravljeno, točno u stilu Malkovića, jel? I drago mi je da ljudi sve više prepoznaju Hrvatsku kao nešto što je prepoznatljivo u svijetu, jer kad sam ja došao u Ameriku 90-ih, bilo je jako teško objašnjavati
0: gdje strancima je Hrvatska,
2: gdje je Hrvatska i izbjegavati neka druga imena prethodnih
1: Vratit ćemo se mi na Malkovića, čini mi se da imamo poziv. Dobro jutro, izvolite.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pa ja evo pokušavam cijelo jutro vas pozdraviti, najprije za imendan, za gospođu Carmen i za moje dvije prijateljice, jedna zagrebačka, jedna riječka. Ali sad bi posebno pozdravila gospodina Roberta Pribanića, jesam li dobro razumjela?
1: Jeste.
3: Jer ja sam djevojački Pribanić, živim u Rijeci, sad sam tu u Dalmaciji, jer mi je Vlatković sam po mužu. Od srca ga pozdravljam. Moj tata je blizu Ogulina, ne znam odakle je on. Aha. Tounj je moj tata.
2: Tounj,
3: je li vam poznato?
2: Da, znam Tounj. I mama i tata su iz Tounja.
3: Evo vidite, moj tata je, kako bi rekli, špic nami Relje, Brletići, ili oni su bili mlinari u ono vrijeme kad sam ja bila malena deda i stara majka, kako smo je zvali. Tako da evo, srce mi je zaigralo, iako ne mogu se pohvaliti da sam puno tamo, imamo kućicu, jer sam ovdje u Dalmaciji, ne mogu na dvije strane, a moja sestra se udala za čovjeka koji se zove Brletić i oni su jako puno u tim krajevima. Ja vas od srca pozdravljam.
0: Hvala vam, evo.
2: Da, puno hvala.
0: Svijet je jedno malo mjesto, zaista. Mislim, Hrvatska naša pogotovo, ali evo i kad gledamo cjelokupno. Hvala vam puno.
3: Hvala vama. Da li mogu ja u to ime zaželjeti jednu pjesmu, ako bi se uklopila, od Mile Hrnića, Kome bi šumilo naše
0: može,
3: more?
0: Naravno, jasno odgovara. Hvala vam
3: najljepše. Hvala, doviđenja, svako dobro.
0: Pozdrav.
1: Dobro. Vratimo se mi na Malkovića. Može. Dakle, on je snimio promotivni spot, posjetio je čak i na naše nogometaše reprezentaciju kad su stigli u Ameriku i napravljena je jedna lijepa priča, a čućemo ga kako zvuči u samom spotu.
4: No, I can't do it.
5: I hear it.
4: Don't say it.
5: But I hear it.
4: I don't want to hear
5: it. That's beautiful.
4: I am not going to Croatia. No!
6: Malkovich.
7: Creation?
8: So they say.
6: Enjoy stay.
1: Zanimljivo. Puno se sad ljudi odlučilo i prihvatiti naše državljanstvo i oni koji ga prije nisu imali, pa čak nam dolaze ljudi poput čovjeka koji je dobio Nobelovu nagradu iz fizike, naš čovjek, ili tako, s FIS-a.
0: Tako je. Dana. Osjeća li se ta povezanost danas možda više nego prije? Gdje se okupljaju Hrvati u New Yorku?
2: Pa mislim da, povezano se osjeća i mislim da se uvijek osjećala i to se nije izgubilo. Vjerojatno novije generacije malo teže pričaju hrvatski, iako se trude dosta da nauče o svojem domu i o Hrvatskoj, ali u globalu Hrvati se druže jako puno jedni s drugima u New Yorku, kroz nogomet, kroz recimo ugostiteljstvo ili bilo kakve priredbe, neki specijalni programi, ako se neki praznik u Hrvatskoj i tako dalje. Znači, u New Yorku, reći ćemo, ima dva glavna mjesta, u Manhattanu crkva Svetog Čirila i Metoda, tu su stvari gdje su i počele neke stvari, takozvani Hell's Kitchen u Manhattanu se zove ta area i tamo ima puno Hrvata koji dolaze onda iz New Jersey-a, Connecticut-a i New Yorka, Long Island, Queens. A također ima u Astoriji ima Most Precious Blood crkva isto gdje se jako puno Hrvata isto skuplja i tamo ima, znači u Astoriji specifično puno Hrvata ima restorana Istra Club, Rudar Club, imaju finu hrvatsku, reći ćemo tako, dalmatinsku, mediteransku kuhinju i tako, da.
0: Dobro. Reci.
1: Ne,
0: znaš što sam htjela pitati. Ajde, ja. Vezano za, dakle, Hrvate, ima dosta, rekli ste, i restorana, ima dosta okupljališta. Mene zanima konkretno iz kojeg sve područja, ponajviše, dakle, s ovog zadarskog područja, iz kojih sve mjesta su tamo Hrvati?
2: Pa evo ja,
0: najvećim dijelom.
2: Da, mislim, ja ne bih znao ta mjesta, ali imamo u odboru i ljude koji su isto iz Zadra, recimo Vanessa Bulić, mislim da je njoj vijačko je prezime Vidajić, ona je iz Crnog, vjerujem, ali Hrvati su tu, znači Vinjerac, Slivnice, Ljubač, Crno, Bokanjac, Sukošan, Diklo, Petrčane, Zaton, Nin, Privlaka, Vrsi, Vir, pa onda pa, otoci.
0: Cijela Zadarska županija.
2: Dugi tako, otok, da. Pag.
1: Zanimljivo.
2: Ugljan, Pašman, Olib, da ne bi zaboravio.
0: I koliko, što vam kažu, koliko često dolaze, što vam kažu, što im najviše nedostaje iz Hrvatske?
2: Pa mislim da u zadnje vrijeme ljudi puno češće dolaze, evo i sam dolazim u zadnjih 4-5 godina po mjesec, mjesec i pol dana, a to me možda doprinosi stvar da mogu odavde i raditi neko vrijeme, tako da si uzmem godišnji i onda jedno vrijeme radim. Mislim da tako i dosta Hrvata koji dođu ovdje iskoriste tu priliku. A puno Hrvata su se penzionirali pa su se čak možda i vratili ovdje ili provode ovdje možda 6-7 mjeseci u godini, tako da.
0: Tome svakako doprinosi nova aviolinija Split New York direktna, ali razlog zašto se ovih dana sigurno više mogu družiti Hrvati ovdje, domicilni Hrvati u Americi i svjetsko nogometno prvenstvo. Bili ste da u žiži i još uvijek ste. Evo, nažalost, naša nogometna reprezentacija je ispala, ali je li se nekako više osjetio taj duh navijački za vrijeme igre?
2: Mislim, svake 4 godine, svako svjetsko prvenstvo, taj duh se obnavlja bez razloga, je li to bilo u Americi, je li to bilo u Kataru, Rusiji ili Njemačku, bilo di se to dešava, jel? Jednostavno, Hrvati žive za takve neke događaja di mogu iskazati svoje domoljublje i zajedno se družiti.
0: Eto, pa mi ćemo baš u tom stilu pustiti našu sljedeću pjesmu. To je ujedno i vaša želja, rekli ste da ste u duši rocker, pa
1: je.
0: Ajmo onda jednu pošteno
1: nogometnu.
2: Možda.

0: Da, da, i psi se slušaju u New Yorku.
1: Tako je, ali ne treba nama nogomet, odnosno njima nogomet da pokažu to zajedništvo. Postoje, i rekli ste i sami na početku, druženja, večeri koje organizirate, tako upravo tim organizacijama se bavi i društvo prijatelja Zadrana, ili kako se zove točno organizacija koja se bavi humanitarnim večerima, ako se ne varam.
2: Pa da, Društvo prijatelja Zadra, mislim da je osnovano prije 6 godina, trenutno imaju 9 članova koji organiziraju prikupljanje novaca za razno razne, ne bih rekao prigode, nego da se pomogne potrebe, da se pomogne ljudima u Zadru i okolici, tako da su već darovali neke novce Društvu prijatelja Latica, Udruga Svjetlo, mislim da se Mocire, da, Boći klub Zadar i tako dalje. I također u 12. mjesecu ove godine će opet nešto organizirati, sad nisam siguran za što će skupljati novce, ali ja.
1: Vidjela sam to na društvenim mrežama, a lani bio je zaista velik odaziv. Međutim, dakle, pratimo mi vas na društvenim mrežama, ono što se događa u Americi i u New Yorku kod naših Hrvata, ali prate i Hrvati u Americi ono što se događa ovdje kod nas. Pa smo mi tako izvukli male inserte iz vašeg programa koji komentiraju ovako svakodnevne boljke našeg naroda.
3: Vojni rok počinje 1. siječnja 2025. godine. Ne bojte se, neće biti rata. Mada naš prvi prilog govori o hrvatskim mladićima koji se vraćaju u Hrvatsku vojsku. Još uvijek nije odlučeno hoće li vojni rok trajati 2 ili 3 mjeseca. Ako bi se išlo na prvu varijantu, onda bi ročnici dobili samo temeljnu pješadijsku obuku. A ako bi vojni rok trajao 3 mjeseca, onda bi se tijekom 3. mjeseca ročnici slali na neki oblik specijalističke obuke u kopnenoj vojsci, zrakoplovstvu ili protuzračnoj obrani ili mornarici. Obuka vojnog roka će se održavati u vojarnama u Požegi, Sinju i Kninu. Neka naših mladića u Hrvatskoj vojsci. Zlu ne trebalo.
0: Da, da, eto, vojnim rokom se bavimo i u Americi. A što u Americi kažu na našu sezonu i cijene koje dočekaju turiste ovdje?
4: Ove sezone u prvom je planu kuglica sladoleda. Za divno čudo, lavina komentara, reportaža i novinskih natpisa nije krenula zbog cijene dubrovačke osvježavajuće kuglice. Hajka je počela zbog žalopoljke njemačkih turista o tome kako je Hrvatska općenito preskupa, a posebno su se šokirali upravo cijenom sladoleda. Zbog toga su poručili kako se u Hrvatsku više ne vraćaju, pa se odmah predvidio krah hrvatskog turizma. No, je li tome baš tako? Priželjkujemo zapravo goste koji se neće buniti na cijenu kave koju će popiti na najljepšoj ulici na svijetu. Za one pličeg džepa postoji kafići u zabačenijim predjelima. Tako i u ostalom svugdje u svijetu. Eto, dragi Europejci, Njemci i svi ostali, da nam niste ugurali ta euro, sad bi kuglicu sladoleda lizali po 7 kuna. Ovako, to je.
1: Bravo. Eto ga, prava slika, prava preslika onoga stanja koje trenutno vlada ovdje, ali lijepo je vidjeti da nas pratite, odnosno da ste u toku sa svime što nas muči, sa svim, a neću reći problemima, recimo da su to slatke muke.
0: Ma znaš što ću ja tebi reći, mi moramo ostati u kontaktu i njima dati sve ono što njih zanima, informacije koje bi rado podijelili sa svojim slušateljima, za uzvrat ćete vi nama novosti iz New Yorka.
2: Da, mislim da bi to bilo odlično i da imamo i bolje informacije. Jel? Mi imamo dosta informacija i tako malo su smiješni ovi neki prilozi, ali...
1: Da, ali bile bi dobre ove lokalnije, s obzirom da rekli ste da ima puno Zadrana među vama.
2: Apsolutno, da. Mislim da bi to dosta dobro sjelo u našem programu.
1: Roberte, hvala vam puno na gostovanje.
2: Hvala vama što ste me pozvali.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. HR mreža. Oglasi.

0: Slušaj Zadar.
1: A mi smo se u proteklom satu prošetali i do New Yorka, gdje isto tako slušaju Radio Zadar. Vraćamo se sad kako bi čuli najsvježije vijesti.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi, general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
3: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Vijesti.
2: Dvije osobe poginule su, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć oko 19 sati dogodila na državnoj cesti kod Obrovca u blizini bivše tvornice Glinice. Prema policijskom očevidu, u sudaru dvaju osobnih automobila smrtno su stradali 39-godišnja vozačica i 40-godišnji putnik iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka. Ozlijeđene su 52-godišnja vozačica i maloljetna putnica iz automobila švicarskih registarskih oznaka, te su prevezene u opću bolnicu Zadar. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a po nalogu državnog odvjetništva na tijelima poginulih bit će provedena obdukcija.
1: Vijesti.
2: Arheološki muzej Zadar poziva osobe treće životne dobi na kreativne radionice izrade ukrasa prema uzoru na prapovijesni nakit. Radionice će se održavati četvrtkom tijekom srpnja u 19 sati uz vodstvo Cvite Raspović i Jelene Vekić-Bašić.

0: sezona u VTB ligi, natjecanju koje vrlo dobro poznaje nakon četverogodišnjeg rada uz hrvatskog trenera Dražena Anzulovića u Eniseju i Samari.
1: Odlučio sam prihvatiti poziv trenera Ivanovića i evo, stvarno se veselim toj suradnji sa jednim od najcjenjenijih europskih trenera i radu tako kvalitetnom klubu kao što je Zenit. Isto nadam se da će Euroliga kroz neko kraće vrijeme dopustiti natjecanje ruskim klubovima. Eto, u tom slučaju mi se vjerojatno ispunila jedna od velikih želja koju sam imao kad sam kretao taj dio kao kondicijski trener u košarci kao dio stožera, da eto imam iza sebe koju euroligašku sezonu. Tako da eto, veselim se svemu i svakako zanimljivo.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, puše slab vjetar različitih smjerova. More je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 26 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Skoro sam zaboravila. Ma ko ono igra u finalu?
0: Argentina, Španjolska. Skoro si me opet uhvatila. Dobre.
4: Ja sam vidio onu sitnicu koju su kamere zabilježile da je Pickford imao šalabahter kako treba pucati i braniti kad se pucaju penali.
0: Nisam i sad stvarno već previše tražim.
4: A slušaj me, piše, ako mu puca Messi, kaže fejkaj ono lažno lijevo, a pucaj desno. Onda kad je Martinez, pucaj ravno i tako dalje, sve, čak i za rezervnog golmana.
0: Sve su znači prosudirali, ali eto.
4: Ali ovi su imali druge planove.
0: Tako je.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Ako se niste do sada probudili, onda ste propustili najljepši dio dana. No nećete propustiti male oglase u 9.15.

0: ovoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Danas slavimo Gospu Karmelsku. Zahvaljujući našem slušatelju znamo da je svečano i u Selcima na Braču, a posebno je svečano i u domu naše vjerne slušateljice gospođe Karmen, kojom još jednom čestitamo imendan, kao što smo to učinili više puta tijekom jutra, i samo za njen dan dijelić iz opere Karmen.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Ritam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: 10 je sati i idemo čuti što je u sljedećim vijestima za nas i za vas pripremio Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo zadarsko područje prouzročilo je više manjih šteta i nekoliko intervencija žurnih službi. Zadarski vatrogasci imali su 6 intervencija, uglavnom zbog uklanjanja stabala i nasječnice s prometnica. Nakon 22 sata nasukala se jedrica na obali Kneza Trpimira u Zadru, a zabilježeni su i pomorski incidenti u Petrčanima i na Pagu. U svim slučajevima nije bilo ozlijeđenih. Više o posljedicama nevremena Marina Šaponja.
3: Tijekom sinoćne noći vatrogasci su na području županije imali točnije 6 intervencija. Ništa dramatično po njihovim riječima. Ovdje na Trpimirovoj obali sinoć nešto iza 22 sata nasukala se jedrilica u privatnom i vlasništvu dvojice starijih francuskih državljana. Kažu u šoku su, 10 godina plove Jadranom i nikad ovo ovako nešto nije dogodilo. Kazali su nam i kako tijekom dana očekuju da bi se jedrilica mogla i maknuti, međutim to nam za sad nisu potvrdili iz lučke kapetanije. Zadarski vatrogasci imali su nekoliko uklanjanja stabala sa prometnica. Bila je jedna nastrešnica koju su također uklonili sa prometnice. Jedan manji katamaran je također očešao se o rivi u Petrčanima, a na Pagu su češki državljani također sa jedrilicom udarili o rivu. Njih 5 je bilo na jedrilici, spasili su ih mještani i vatrogasci grada Paga. Nitko srećom nije ozlijeđen. Tokom dana ćemo imati više informacija o ovim pomorskim nesrećama, jer kako smo saznali iz Ministarstva mora, duž cijelog Jadrana bilo je poprilično intervencija tijekom sinoćnje noći.
1: Vijesti.
2: USKOK je izvijestio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Po nalogu USKOK-a akciju provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane u suradnji s policijskim upravama. Istragom su obuhvaćene 2 osobe. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju te o tome obavijestiti javnost.
4: Vijesti.
2: Zadarsko ljetno kino večeras donosi jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju Christophera Nolana. Projekcija počinje u 21 sat na platou pokraj gradske knjižnice Zadar. Za sve koji ne stignu film pogledati večeras, nova projekcija održat će se u subotu, također u 21 sat na istoj lokaciji.

0: Temperature, moram priznati da mi je čudno pričati o nevremenu kad kiše realno nije ni bilo.
1: A to ja se zove meteo tsunami. Meteo tsunami.
0: Meseo.
1: Meseo, ne, mesi mi je u glavi od sinoć. Ali meteo tsunami.
0: Da, vidjela sam, ali ne znam jesu to Bibinci prozvali ili je to zaista
1: to
0: termin.
1: Postoji, pa, Hvar je poplimao Pula, svi.
0: Poplimao ili poplivao?
1: Slušaj me, curica.
2: Nije bitno, ali je bilo nereda.
0: Bitno je, da, mislim, dobro je što nema ali nikakvih većih posljedica, ipak je riječ o manjim štetama, ali kažem, nekako cijelo vrijeme čekam taj vrhunac.
2: Čekaš ti već duže vrhunac, pa nikako da dođe do vrhunca. Dobro.
0: Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: To ti je do mikrofona.
2: Da.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, samo sebi sam uskočila
2: ja
0: usta.
2: Ja ću ostati malo s vama.
0: Bolje da ti ćeš pratiš. Znaš ono kako se na društvenim mrežama kad te nešto zanima, želiš biti u toku, samo ostaviš komentar, pratim. Hm? Tako i Željko.
1: Ti čekam, ti ćeš čekam.
2: Ja čekam. Kako komentirate? Opuše slav vjetra različitih smjerova. Svega, nešto, miks.
1: Da,
0: da, puše, da. Malo dolazi
1: poze ovakve,
0: jug, sjever i onda se to sve sapliče, susreće. Ja i ovako ne znam strane svijeta, meni je sve isto. Ja samo po glavi znam što puše.
1: Sreća, dragi slušatelji, da ne vidite koje ima pokrete,
0: koje ima mote.
2: Ali isto još nije dobro propuvalo, čini mi se.
1: A još čeka vrhunac.
0: Da, da, ali evo, da, čekam vrhunaca. Vrhunac će biti u 12 sati. Kada budem na putu prema doma. Na putu prema doma, ali ne.
2: Ali kako se sredila, meni se čini da ona želi u New York ići, znaš.
0: Amerika, Amerika, zemlja preko mora, nek ne ide, nek ne ide ko ne mora. Hvala ti. Hvala oboma, što da kažem. Hvala vam.
1: Evo je vrhunac.

0: Danas se obilježava svjetski dan biciklista, samim time nameće se i pitanje koliko je Zadar uistinu grad po mjeri biciklista, sve više onih koji na dva kotača odlaze na posao ili u školu, manje više dosta se njih bave biciklizmom rekreativno, no pitanje je prate li taj trend i biciklističke staze te koliko su one zapravo sigurne i povezane. O stanju biciklističke infrastrukture, najčešćim problemima i onome što bi trebalo unaprijediti, razgovarali smo s tajnikom biciklističkog kluba Zadar, Nevenom Pavićem.
1: Zadar ima idealne uvjete za biciklizam, more, ravne prometnice, zaleđe, otoke. Je li naš grad dovoljno iskorištava taj potencijal?
2: Pa mislim da ne, zapravo biciklističke staze, nema ih dovoljan broj. Treba ih napraviti definitivno puno više, recimo prema zračnoj luci bi bilo idealno da se napravi biciklistička staza, automatski bi se razvio ovaj dio zaleđa, a što se tiče tog biciklističkog turizma, kao što se razvio ovaj dio prema Ninu, gdje je biciklička staza već postoji 20 godina. Nešto se počelo raditi prema Biogradu, ali kao što već nije dovoljno jer je iscrpljeno dosta.
1: Jedna od velikih tema je i sigurnost biciklista u prometu. Jesmo li dovoljno napravili za sigurnu vožnju?
2: Pa nismo, upravo ne postoje dovoljnog broja biciklističkih staza. Mene osobno je auto pokupilo 2 puta u zadnje 2 godine, a vozim biciklu već 30 godina, nije mi se nikad desilo. Ali s obzirom na povećanje broja auta u zadnjih 10 godina, logično je po zakonu vjerojatnoće da će vas nešto pokupiti kad ste na cesti svaki dan za biciklom.
1: Samim time važna je i edukacija vozača automobila, ali i samih biciklista.
2: Pa dobro, masa biciklista se ne drži baš pravila ono doslovno, ali vozači su isto prilično nervozni kad vide biciklista na cesti, mislim da pričekaju i da preteknu kad je sigurno. Oni ulaze u neke situacije gdje biciklisti normalno smetaju u njihove brzine vožnje, ali biciklisti ne mogu ići brže, biciklisti su jednostavno ograničeni svojom brzinom i ograničeni su nepostojanjem biciklističke staze, te su prinuđeni da budu na kolniku, na cesti zapravo.
1: Biciklističkih staza dakle nema dovoljno, no vidite li da se posljednjih godina povećao broj ljudi koji bicikl koriste za svakodnevno kretanje, ne samo za rekreaciju?
2: Pa Zadar je oduvijek bio biciklistički grad, pošto smo dosta smo ravni, ovako razduženi smo od Arbanasa do Bikla i taj dio skroz ravan i većina ljudi koja živi u tim dijelovima grada koriste biciklu za prijevoz na posao. Moje mišljenje da bi trebalo više ljudi, jednostavno ljudi bi trebali više koristiti biciklu za te neke male sitne prijevoze, ali većina ih je u autima i zbog toga se stvaraju gužve. Primjer su vam zapadne metropole tipa Kopenhagen, kad ujutro pogledate ljude, 90% ljudi koristi bicikl za prijevoz na posao. Ako može jedna zapadna metropola tako se ponašati, ne vidim zašto ne bi mi.
1: Na čiju inicijativu se pokreće širenje biciklističkih staza? U kojoj je to sad fazi?
2: A čujte, mi kao biciklistički klub, mi smo natjecateljski biciklistički klub, dakle mi se ne bavimo tim nekim aspektima rekreativnog biciklizma toliko, a ko bi trebao pokrenuti inicijativu, mislim gradski vijećnici da bi trebali to pokrenuti.

U sklopu 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu večeras će u crkvi Svetog Krševana nastupiti trio Stilinović, Čurikov i Detoni. Ovaj neobični spoj flaute, roga i klavira publici će donijeti program inspiriran šumskim pejzažima, mističnim nokturnima i plesnim ritmovima kroz dijela skladatelja 19. i 20. stoljeća te suvremenih autora. Koncert počinje u 21 sat i obećava zasigurno jedinstven glazbeni doživljaj u jednom od najljepših zadarskih sakralnih prostora.

0: Mi smo jutros nakratko otputovali preko Atlantika. Gost u programu Radio Zadra bio je Robert Pribanić, inače član uprave Hrvatskog radija New York, Glasa Slobodne Hrvatske. Zanimljivo je da je jedan od osnivača ovog radija i prvih glasova bio upravo naš čovjek, čovjek spreka, Krunoslav Mašina. Razgovarali smo malo o životu Hrvata u Americi, gdje se okupljaju, kako čuvaju hrvatski identitet, ali i zašto se sve češće vraćaju u domovinu, makar bilo to povremeno, jer čini se Amerika više i nije preko svijeta. Sve više naših iseljenika, ali i općenito Amerikanaca, za odmor bira upravo Hrvatsku, a među omiljenim odredištima sve češće nalazi se i Bibinje. O tome je za našeg Željka Kapelarija govorio direktor turističke zajednice općine Bibinje, Jure Fuzul. Osvrnuo se na dosadašnje turističke rezultate tijek ovogodišnje sezone, ali i bogat ljetni program događanja.
1: Stigli smo i do Bibinja. Naš gost je direktor turističke zajednice općine Bibinje, Jure Fuzul. Jure, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Zadra.
1: Evo, možemo reći, sezona je ušla u najintenzivnije razdoblje. Kako biste ocijenili dosadašnji tijek turističke sezone u vašem mjestu?
2: Evo, turistička sezona i brojke pokazuju stvarno odlične rezultate u Bibinjama. Za prvih 6 mjeseci imamo 2% rast u noćenjima, imamo jedan blagi pad u dolascima od 1%, ali u tu statistiku nisu uključene brojke od nautike. Nautika na Novik u prosjeku podigne još za 5%, tako da u globalu moramo biti stvarno zadovoljni sa pozitivnim rezultatima i trendovima koji pratu, vidim, jednako rast i na nacionalnoj i na županijskoj razini.
1: Tijekom lipnja i možemo reći evo srpnja do sada održan je i niz koncerata, kulturnih i gastronomskih manifestacija, eto, koji bi se događaj posebno izdvojili i zašto baš?
2: Tako je, imali smo evo jednu predivnu večer sjećanja na našega Šimu Šimunića, manifestacija Guštirajte u pismi, evo nadam se da će to postati tradicija i da ćemo se sa eto sjetom prisjetiti našeg velikoga Šime. Isto tako imali smo koncert mješovitog zbora Kondure Kroatike, prije toga je bio i moto party u Bibinjama 2 dana. Evo, neki dan imali smo i stand-up komediju Željka Pervana. Sad sljedeće nam predstoji glazbena večer uz Neru Gojanović i Nelu Šarić, Tomislav Bralić, pa redom. Eto, pozivam sve da dođu u Bibinje i da guštaju u doživljajima koje Bibinje pruža, od manifestacija do svega ostaloga što Bibinje nudi.
1: Koliko je važno kroz te same manifestacije u biti promovirati autentičnu bibinsku tradiciju i običaje?
2: Pa mislim da je to neosporno, ali jako bitno danas ta autentičnost od gastronomije, od samih doživljaja. Dosta tu treba na neki način razumjeti i kako to promovirati, pogotovo danas putem društvenih mreža, približiti to gostu, pogotovo onome koji ne razmatra još Bibinje kao destinaciju, da mu se predoči kako to autentično vrijednosti nudi Bibinje kao destinacija. Smatram da je jako bitno danas znati poslati tu komunikacijsku poruku prema našoj ciljnoj skupini gostiju kojima težimo.
1: Primjećujete li možda i neke nove trendove u turističkoj potražnji?
2: Pa, trendovi, ono što vidimo u proteklih nekoliko godina, da evo, gosti, evo, to i statistika sama pokazuje, sve duže ostaju u destinaciji. Evo, konkretno govorim za Bibinje, znači nam se povećava broj dana koliko gost stoji u destinaciji, te evo recimo ono što su naše nekakve analitike i rezultati pokazali, imamo recimo dosta potražnju sa američkog tržišta, što nas iznimno veseli. Sad pretpostavljam da je to i produkt ovih kruzera koji dolaze u luku Gaženica i sigurno oni razmatraju i okolna mjesta koja mogu posjetiti kada dođu u Zadar.
1: Tradicionalni događaj poput bibinjskih gušta, raspivanog Bibinja, eto i proslave vašeg blagdana Svetog Roka, svake godine privlače veliki broj posjetitelja. Što će ovogodišnje izdanje eto ponuditi, možda nešto novo?
2: Tako je, znači imamo bibinjski kogo 24.7. Evo, pozivam sve da dođu i da guštaju u dobroj spizi i dobroj zabavi. Što se tiče same manifestacije Bibinjski gušti, to su ove godine sedmi po redu. Prvi dan je otvorenje manifestacije i nastupa Iva Iduković, a drugi dan nam dolazi Klapa Šufit.
1: Može li se reći da će upravo kolovoz biti onaj vrhunac turističke sezone kod vas?
2: Ha, definitivno, zato eto sam program nekako onaj glavni dio i koncipiramo i složimo u špicu sezone kad je i najveća posjećenost destinacije, da eto nekako napravimo najveći doseg da ljudi, gosti i posjetitelji nekako najbolje dožive ove naše autentične manifestacije.
1: Možda poruka uputiti svima koji još razmišljaju gdje provesti ljeto?
2: Evo, ako su željni autentičnosti pa i užitka, opet da nisu u, ajmo reći, u nekoj gradskoj gužvi, a Zadar je tu na korak, slobodno neka dođu, neka posjetu i neka uživaju u Bibinjama.
1: I za kraj možda evo da se malo osvrnemo, dugoročni planovi vaše turističke zajednice, što želite, ajmo reći, dodatno razvijati kako bi Bibinje iz godine u godinu bilo još atraktivnija destinacija?
2: Definitivno, znači plan za budućnost je razvijati autentične proizvode, razvoj turističkog proizvoda, jačanje gastronomije, moramo naša autentična domaća bibinska jela više promovirati, više raditi na promidžbi destinacije. Evo danas imate i društvene mreže i znači oglašavanje, raznorazni kanali, više moramo raditi znači na promidžbi destinacije, ali ono znači sa nekakvim pametnom strategijom, sa ciljem, znači ono što je i svrha turističke zajednice, znači da dovezemo toga gosta na destinaciju, da osvijestimo onog gosta koji nije upućen o Bibinjama, da zna da su Bibinje itekako poznata turistička destinacija, da dođu i da posjetu Bibinje.
1: Jure, hvala na gostovanju u programu Radio Zadra, puno sreće i u nastavku sezone.
2: Hvala vama i lijep pozdrav svim slušateljima.

Danas crkva slavi blagdan Gospe Karmelske ili Gospe od brda Karmela, najpoznatije kao zaštitnice karmeličanskog reda i svih vjernika koji nose njezin smeđiš kapular. Inače, iz karmelskog reda potekli su i neki od najvećih mistika u povijesti crkve, među njima sveta Terezija Avilska i sveti Ivan od Križa. Gospa Karmelska stoljećima zauzima posebno mjesto u pobožnosti hrvatskog naroda, osobito u priobalju i na otocima, gdje mnogi štuju pod imenom Gospa od Karmena. Na našem području će se ovaj blagdan također svečano proslaviti u više župa. U Galovcu procesija s kipom Gospe Karmelske kreće u 19 sati iz župne crkve, nakon čega će u crkvi Svetog Mihovila biti služena svečana sveta misa koju predvodi don Tihomir Vulin, župnik u Posedarju. U Bibinjama će sveta misa biti slavljena u 19 sati u crkvi Velike Gospe, a tijekom misnog slavlja održat će se i svečani obred primanja škapulara, dok su svi vjernici koji ga već nose pozvani obnoviti svoja obećanja. I u Turnju se slavi ovaj blagdan. Središnje misno slavlje u 19 sati predvodit će don Damir Šehić, čuvar svetišta Svetog Šime ovdje u Zadru. Nakon mise uslijedit će i tradicionalni blagoslov djece te procesija s kipom Gospe Karmelske kroz mjesto.

0: Kratko, ali slatko, uz ove taktove stigli smo do vijesti u 11 sati, Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Nova akcija USKOK-a. U tijeku su hićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši šef nabave MORH-a. Navodno se sumnja na malverzacije povezane s nabavom vojne opreme.
1: Vijesti.
2: Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo zadarsko područje prouzročilo je više manjih šteta i nekoliko intervencija žurnih službi. Zadarski vatrogasci imali su 6 intervencija, uglavnom zbog uklanjanja stabla i nasrčnice s prometnica. Nakon 22 sata nasukala se jedrilica na obali Kneza Trpimira u Zadru, a zabilježeni su i pomorski incidenti u Petrčanima i na Pagu. U svim slučajevima nije bilo ozlijeđenih.
3: Vijesti.
2: U turnju je završena devetnica Gospi Karmelskoj, a sinoć je uoči blagdana održalo cijelonoćno klanjanje nakon večernje svete mise. Središnja proslava blagdana Gospe Karmelske održava se danas. Svečano misno slavlje s procesijom u 19 sati predvodit će don Damir Šekić, župnik svetišta Svetog Šimuna u Zadru. Na kraju mise predviđen je blagoslov djece. U Pakoštanima i okolici nastavlja se bogat ljetni program. Danas je na Vrgadi na rasporedu storytelling tura Šetnje Vrgadom, dok se u Dragama održava radionica za djecu i odrasle Svemir otkriva što more skriva. Vrhunac vikenda slijedi od 18. srpnja kada počinju dani Vitezova Vranskih.
3: Sport.
2: Posljednje pojačanje košarkaškog kluba Zadar za novu sezonu je Dario Drežnjak, koji je za momčad iz Krečinog doma već igrao 3 sezone. Vratio se u klub nakon igranja za talijanski Napoli, Cremonu, ciparski Kerauno, sa španjolski Rio Breogan te Split.
4: Iskreno, baš mi je drago što se vraćam u Zadar. U Zadar se osjećam kao kod kuće. U prošlom razdoblju smo napravili dosta dobre rezultate, ne sumnjam da će tako biti ovaj put. Ovdje sam igrao svoju najbolju košarku i zaigrao za reprezentaciju. S trenerom sam se čuo samo telefonski, ali odmah smo uspostavili dobru komunikaciju. U njemu sam čuo najbolje i očekujem da ćemo imati dobru suradnju.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 28 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora je 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Dakle, vjetar više nije nestalan, sad samo u jednom smjeru puše.
2: Maknuo sam tu rečenicu.
0: Jednostavno.
2: Točno sam, upravo sada se maknuo malo prije, da.
0: Nisi niti od onih kako vitar puše.
2: Da.
0: Hvala ti, Željko.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
2: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: radiozadar.hrt.hr.

0: Slušate ljetni program Radio Zadar.
1: Ovog tjedna Dugi otok postao je velika pozornica za one najmlađe. Naime, u utorak u Velom Ratu otvoreno je prvo izdanje festivala Dugi otok čudesa, koji će do 19. srpnja, dakle do nedjelje, obići 6 otočnih mjesta i djeci donijeti kazališne predstave, radionice i naravno pregršt mašte. Više o programu i ideji festivala doznali smo od Maje Šimić, kazališne pedagoginje i osnivačice Dragon Teatra, koji je i zaslužan za ovu lijepu priču na Dugom otoku.
2: Ideja festivala i jeste da kazalište ne pripada samo velikim gradovima i mjestima, već i djeci na otoku. Zato ovog ljeta kazalište dolazi njima u njihova mjesta, na rive, ispred crkve, pod borove i u ljetne večeri. Festival je nadahnut svijetom Alice, pa zamišljamo na neki način Dugi otok baš kao jedan otok čudesa. U svakom mjestu otključavamo jedno novo čudo, kroz igru, radionicu, predstave i naravno kroz dječju maštu. Festival Dugi otok čudesa nastavlja se od četvrtka do nedjelje u još 4 mjesta na Dugom otoku, Žmanu, Zaglavu, Luci i Solinama. Sve predstave igraju se u 20 sati, a radionice za djecu održavaju se u različitim terminima. U četvrtak, 16. srpnja, festival je u Žmanu. Radionica za djecu održava se u 11 sati, a predstava je u 20. Sa Žmanom već imamo lijepu kazališnu poveznicu. Prije godinu i pol ondje je izvedena predstava Hinkeman, koja je prema informacijama lokalnih partnera bila prva predstava u Žmanu nakon otprilike 30 godina. Sada se u Žman vraćamo s programom za djecu. U petak, 17. srpnja, nastavljamo u Zaglavu. Radionica je u 11 sati. A u subotu, 18. srpnja, festival stiže u Luku. Radionica za djecu je u 12 sati u udruzi Žil u klimatiziranom prostoru. U nedjelju 19. srpnja završavamo u Solinama. Radionica je od 15 do 16.30 u staroj školi, također u klimatiziranom prostoru. U Solima nas očekuje i malo festivalsko grand finale. Kako kaže voditelj radionice i voditelj malog teatra, naš partner Igor Baksa, prezentacija svih radionica i izložba radova naših polaznika. Za sve predstave i programe, program je besplatan, te pozivamo djecu, roditelje, domaće i goste da nam se pridruže u Žmanu, Zaglavu, Luci i Solinama. I još jedan put, Dugi otok čudesa, svako mjesto otključava po jedno čudo. Lijepi pozdravi iz Dragon Teatra.
1: A posebnost otvorenja, dakle ovog u Velom Ratu, je što je upravo tamo održana prva kazališna predstava za djecu u povijesti mjesta, dakle ova koja se održala u utorak 14. srpnja, čime je festival dobio i posebno kulturno značenje, ali još važnije od toga da je dobio i posebno mjesto u dječjim srcima.
3: Imam jedno pitanje za vas, djeco draga. Kakav vam je bio današnji dan?
4: Super!
3: Što ste sve danas radili? Što je ono ujutro bilo? Neka
4: radionica.
3: I što ste radili na toj radionici?
4: Priča.
5: Za našu priču.
3: Za vašu priču. Odlično. A što je bilo sada?
5: Sad je bila predstava.
3: Predstava. Jel znate kako se zove ta predstava?
5: Mama, škola veliki
3: gluposti. I kako vam se svidjela predstava? Super. Jel znate da ovo bila prva predstava na Velom Ratu za djecu?
5: Da.
3: Jeste sretni što ste baš vi pogledali tu predstavu?
5: Da.
3: Odlično. Hoćete doći u Soline?
5: Da.
3: U nedjelju?
5: Da.
3: Super. Hvala vam puno i vidimo se opet.
1: Evo, imali bolje pozivnice od ove. Festival čudesa traje još samo 4 dana, pa ako vas put ovih dana, odnosno vas i vašu djecu, nanese na Dugi otok, svakako svratite u jedno od mjesta u kojima se održava festival. Žman, Zaglav, Luka i Soline čekaju vas predstave, druženje i svakako čarobni trenuci za cijelu obitelj.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: A ako ne znate gdje ovoga vikenda, mi znamo. I znam da vi znate, da mi znamo, da vi znate. U svakom slučaju očekuje nas bogat izbor događanja diljem naše županije. Mi ćemo samo napraviti jedan mali presjek, a krenut ćemo s Maslenicom, gdje će se sutra u 21 sat održati večer domaće spize, tijekom koje će, kao što i sama riječ kaže, moći se kušati što god domaće. Biće organizirana besplatna podjela masleničke maslegije i svježih uštipaka, pjevače Giuliano i Diktatori. Osim toga, za vikend 18. i 19. srpnja u organizaciji Bočarskog kluba Sveto Brdo Jasenice održat će se i seoski turnir u Bučama. Ako se niste prijavili, tu vam ne mogu pomoći jer prijave su istekle jučer. Izvlačenje parova će se održati danas u 19:30, tome svakako možete prisustvovati ukoliko vas zanima, to je, ja mislim, i najsočniji dio. Ukoliko niste od Bočanja, uvijek možete navijati.

Ako ste ljubitelje dobre spize, vrhunskih vina i dalmatinske pisme, onda sutra morate i do Privlake. Privlački mul bit će prava mala pozornica okusa, glazbe i sve to zahvaljujući Privlaka Wine Enogastro Festivalu. Posjetiteljima će se predstaviti 11 vinara, među kojima su 3 iz Privlake, te 7 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s ponudom maslinova ulja, likera, suhih smokava, inčuna, mariniranih dagnji i prirodnih sokova. U glazbenom dijelu programa od 21 sat nastupa 5 plus band, dok će u 22 sata na pozornicu izaći Jasna Zlokić, pa onda opet nastupa 5 plus band, to znači samo da će zabava potrajati do kasno u noć.

0: 12. sati vijesti donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Prema nalogu USKOK-a hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Neslužbeno uhićeni muškarac početkom 2022. godine premješten je iz javne nabave u upravu za materijalne resurse MORH-a. To je privuklo pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.
1: Vijesti.
2: Dvije osobe poginule su, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć oko 19 sati dogodila na državnoj cesti kod Obrovca u blizini bivše tvornice Glinice. Prema policijskom očevidu u sudaru dvaju osobnih automobila smrtno su stradali 39-godišnja vozačica i 40-godišnji putnik iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka. Ozlijeđene su 52-godišnja vozačica i maloljetna putnica iz automobila švicarskih registarskih oznaka, te su prevezene u opću bolnicu Zadar. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a po nalagu državnog odvjetništva nad tijelima poginulih bit će provedena obdukcija.
0: Vijesti.
2: U sklopu koncertne sezone 66. glazbenih večeri i glazbene večeri s početkom u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će trio koji čine pijanista Daniel Detoni, flautistica Lucija Stilinović Čurikova i horniste Jeven Čurikov. Publik očekuje program s djelima skladatelja 19. i ranog 20. stoljeća te suvremenih autora u spoj flaute, roga i klavira koji donosi bogatstvo zvuka i raznolike glazbene ugođaje. Ulaz na koncert je slobodan. Zadarsko ljetno kino večeras donosi jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju Christophera Nolana. Projekcija počinje u 21 sat na platou pokraj gradske knjižnice Zadar. Za sve koji ne stignu film pogledati večeras, nova projekcija održat će se u subotu, također u 21 sat na istoj lokaciji.
0: Sport.
2: Zadarski kondicijski stručnjak Josip Miliša napravio je novi iskorak u karijeri. U novoj sezoni bit će glavni kondicijski trener ruskog košarkaškog velikana Zenita iz Sankt Peterburga, gdje će surađivati s jednim od najtrofejnijih europskih trenera Duškom Ivanovićem. Milišić će obiti peta sezona u VTB ligi, natjecanju koje vrlo dobro poznaje nakon četverogodišnjeg rada uz hrvatskog trenera Dražena Zurovića u Eniseju i Samari.
3: Odlučio sam prihvatiti poziv trenera Ivanovića i evo, stvarno se veselim toj suradnji sa jednim od najcjenjenijih europskih trenera i radu tako kvalitetnom klubu kao što je Zenit. Isto nadam se da će Euroliga kroz neko kraće vrijeme dopustiti natjecanje ruskim klubovima. Eto, u tom slučaju mi se vjerojatno ispunila jedna od velikih želja koju sam imao kad sam kretao taj dio kao kondicijski trener u košarci kao dio stožera, da eto imam iza sebe koju euroligašku sezonu. Tako da eto, veselim se svemu i svakako zanimljivo.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, more je mirno do malo valovito, temperatura zraka je 30 celzijevih stupnjeva u Zadru.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Željko, stigli mi do podneva.
2: Što se ti smiješ?
4: A još nismo utvrdili u kojem smjeru vjetar puše.
2: Livo, desno. Najbolje otići na glazbene večeri.
4: Da, ali dobro da smo utvrdili tko igra u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
2: A to su...
4: Argentina i
2: Španjolska.
4: Evo, sve smo dobro naučili, do 12 nam je trebalo, ali bolje išta, odnosno bolje ikad nego nikad.
2: Točno.
4: Hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Od dobrih priča je to bilo to, znači radimo samo

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga. And you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30 Seconds to Mars,
7: Fist
8: Bliss,
7: Scorpio,
9: Ariana Grande,
10: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Weather drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
11: Četvrtkom, poslije 20 sati, ritam tvoga grada.
12: Radio Zadar.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 16. proroka Islama iz Mekke u Medinu započeo je 16. srpnja 622. godine islamski kalendar. Taj događaj u svijetu Islama naziva se hidžra, što se može prevesti kao migracija, ali i kao putovanje. Hidžra je ishodišna vremenska točka Islama, iako je Muhammed objavu od Allaha primao godinama prije hidžre. Osnivač Islama Muhammed rođen je u Mekki 20. travnja 570. godine. O njegovom se životu malo zna, a njegov prvi životopis napisan je u 8. stoljeću, sačuvan je tek u recenziji iz 9. stoljeća. U mladosti Muhammed je pratio stričeve na karavanskim trgovačkim putovanjima u Siriji i Mezopotamiji. Kada je imao 25 godina, oženio se s bogatom udovicom Hatidžom, što mu je omogućilo materijalno siguran život u Mekki. Oko 610. godine počeo se povlačiti u Osamu u pećine blizu Mekke, gdje je prema legendi 610. godine primio prvu objavu koju mu je prenio Melek Džibril, odnosno anđeo Gabriel.
2: Prve poruke odnosile su se na pokornost Allahu i na strogi monoteizam. Objave će prema legendi primati do kraja života, a njih će bilježiti njegovi sljedbenici, srediti i objaviti u svetoj knjizi Islama, Kuranu. Muhammed je 613. počeo propovijedati novu religiju, čemu se oštro usprotivio bogati politeistički sloj Mekke. Zbog toga se dio njegovih pristalica preselio u Etiopiju, a sam je Muhammed preživio atentat. Godine 619. umire Hatidža i njegov utjecajni i bogati stric Abu Talib, nakon čega se, prema predaji, dogodila Isra ili Al-Isra, noćno putovanje Muhameda iz Mekke u Jeruzalem i njegovo uzašašće na nebo. Muhammed je utočište pronašao u gradu Jatribu, kasnije prozvanom Poslanikov grad, odnosno Al-Madina Al-Nabi ili skraćeno Medina. U nju se preselio u vrijeme hidžre. Nova religija, Islam, brzo se počela širiti. Muslimani pod Muhamedovim vodstvom više su se puta sukobljavali s trgovcima Mekke, a godine 630. Muhamed je bez otpora ušao u Meku i Kabu pretvorio u islamsko svetište. Širenje Islama nakon toga bilo je iznimno brzo. Muhamed je stvorio Umu, muslimansku zajednicu u kojoj se vjersko i političko vodstvo isprepliću, što će biti temeljna odlika društvenih uređenja u Islamu. Muhammed je svoje proročko poslanje završio 632. godine posljednjim hodočašćem u Meku, kojim je ustanovio hadž kao obvezu svakog muslimana, a oproštenim govorom u Meki završava se i kuranska objava. Muhammed je umro ubrzo po povratku u Medinu 8. lipnja 632. godine.
1: Bitka kod Las Navas de Tolose bila je prekretnica u razdoblju rekonkviste u Španjolskoj, odnosno dugotrajnom potiskivanju Maura s Pirinejskog poluotoka. U toj su se bici 16. srpnja 1212. godine sukobile kršćanska vojska kralja Alfonsa VIII. Od Kastilje, kojoj su se priključili Sancho VIII. Navarski, Petar II. Aragonski i Alfons II. Portugalski, te vojska kalifa Al-Nasira, čija je većina vojske došla iz afričkog dijela države. Područje Pirinejskog poluotoka od 8. stoljeća bilo je poprište oštrih sukoba kršćanskih i islamskih vojski. Muslimani, koji su početkom 8. stoljeća prešli Gibraltar i započeli invaziju Europe, na tom su području stvorili moćnu i razvijenu državu.
2: Kršćanske države preostale na Iberskom poluotoku nastojale su vratiti zauzete dijelove Pirinejskog poluotoka pod svoju vlast, a ti su sukobi imali i dubok religijski karakter. Stanje za kršćanske zemlje nakon poraza 1211. godine i pada kršćanskog uporišta u Salvatieri bilo toliko teško da je papa Inocent III. Pozvao na križarski rat protiv Maura. Prema legendi, kršćansku je vojsku kroz prolaz Despenaperos proveo pastir koji je odlično poznavao teren, a to je omogućilo kršćanima da iznenade maursku vojsku. Kršćanska vojska u bici kod Las Navas de Tolose nanijela katastrofalan poraz Maurima. Kalif se spasio bijegom. Pretpostavlja se da je u bici sudjelovalo do 30.000 maurskih vojnika, a obično se navodi da su njihovi gubici bili iznimno visoki, dok je kršćanska vojska brojila do 14.000 vojnika. Ubrzo nakon te pobjede, kršćanske vojske zauzele su ključna maurska uporišta na putu prema Andaluziji, a do sredine 13. stoljeća ušle su i u Sevilju.
1: Hrvatsko-ugarski kralj Karlo I. Robert, prvi vladar na tom prijestolju iz dinastije Anžovinaca, umro je 16. srpnja 1342. godine. Pravo na hrvatsko-ugarsko prijestolje polagao je kao unuk Marije Arpadović. Za kralja je okrunjen tri puta. Prvi puta 1301. godine nakon smrti posljednjeg Arpadovića, Andrije III. Mlečanina, a sljedećih 8 godina borio se s drugim pretendentima na krunu. Karlo I. Robert po drugi je put okrunjen za kralja u Ostrogonu 15. lipnja 1309. A i ta krunidba bila je sporna, jer nije krunjen krunom Svetog Stjepana, krunidba nije bila u stolnom Biogradu, a krunidbu nije vodio ostrogonski nadbiskup. Treća krunidba od 27. kolovoza 1310. godine obavljena je u skladu sa svim zahtjevima i osigurava Karlu I. Robertu pravo na vlast.
2: Karlo I. Robert morao je godinama pokoravati ugarske plemiće svojoj vlasti, a punu vlast u Ugarskoj stekao je tek 1330. godine. U Slavoniji je uspio pokoriti plemičke obitelji Babunić i Gising, a nakon smrti Pavla I. Šubića 1312. opada moć te najsnažnije hrvatske plemičke obitelji. Vojsku Bana, Mladena II. Šubića, Karlo I. porazio je 1322. godine u bici kod Blizne. Opadanje moći Šubića iskoristili su Nelipčići, a unutarnje sukobe u kraljevstvu iskoristili su Mlečani i zauzeli Trogir, Šibenik, Split i Nin. Karlo I. Robert proveo je važne reforme u upravljanju državom. Kako bi spriječio feudalnu anarhiju i učvrstio vlast kralja, počeo je graditi sustav temeljen na zaslugama za državu i kralja, a ne po porijeklu. Karlo je imenovao na položaj baruna, upravljača pojedinih područja, sebi vjerne ljude, koje bi nakon nekoliko godina, prije nego što se stignu ukorijeniti u području kojim su upravljali, zamijenio. Karlo I. Robert proveo je i ekonomske reforme, kojima je oživio trgovinu i povećao porezne prihode, koje je trošio na stvaranje velike i snažne vojske. Nakon konsolidacije vlasti u Hrvatsko-Ugarskom kraljevstvu, Karlo I. Robert okrenuo se i ambicioznoj vanjskoj politici. S Poljskom je sklopio vojni savez protiv Habsburgovaca, a rat protiv njih završio je pobjedom 1337. godine. Svome mlađem sinu Andriji, ženidbenim ugovorom osigurao je krunu kralja Napulja. Godine 1339. ishodio je sporazum o stvaranju personalne unije Hrvatske i Ugarske s Poljskom. Karlo I. Robert umro je 16. srpnja 1342. godine u Višegradu, a svojom je vladavinom i reformama stvorio preduvjete za dugotrajnu i uspješnu vladavinu svoga sina, Ludovika I. Velikog.
1: Prva nuklearna bomba eksperimentalno je detonirana 16. srpnja 1945. godine u Alamogordu u Sjedinjenim Američkim Državama. Bila je to posljedica projekta Manhattan, odnosno tajnog američkog projekta izgradnje atomske bombe, započetog za vrijeme Drugog svjetskog rata. Projekt je vođen pod nadzorom vojske Sjedinjenih Američkih Država, a na njegovu čelu bio je general Leslie Groves. Projekt Manhattan započeo je 1942. godine. Na njemu je bilo angažirano oko 130 tisuća ljudi. Izgrađen je niz tvornica potrebnih za izgradnju atomske bombe. Glavni istraživački centar podignut je u Los Alamosu.
2: Prvi test nuklearnog oružja u povijesti nazvan je Trinity, trojstvo. Bomba je uspješno detonirana 16. srpnja 1945. godine i time je započelo atomsko doba. Dio znanstvenika koji su radili na izradi atomske bombe, svjestan razorne moći bombe i njezinih posljedica, usprotivio se tome da se oružje koristi protiv neprijatelja u ratu. Međutim, američka vojna i civilna administracija predvođena predsjednikom Harrym Trumanom odlučila je bacanjem atomskih bombi na japanske gradove ubrzati kapitulaciju te države i izbjeći pomorsku invaziju velikih japanskih otoka, koja je, prema pretpostavkama američkih vojnih planera, trebala za američku vojsku biti iznimno krvava, a pretpostavljalo se da su mogući gubici i do milijun ljudi. Prva uranijska atomska bomba bačena je na Hirošimu 6. kolovoza, a druga plutonijska na Nagasaki 3 dana kasnije. U eksplozijama samo dviju bombi poginulo je najmanje 130 tisuća ljudi, a broj ljudi koji su umrli od posljedica bombardiranja i radijacijske bolesti bio je još i veći. Nakon toga Japan je kapitulirao, a ubrzo po završetku Drugoga svjetskog rata započela je utrka u nuklearnom naoružanju između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Gdje ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, wonder.
7: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Informativnu emisiju u 13 sati uređuje i vodi naš Željko Kapelari.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Predstavnici SDP-a održali su na trgu 5 bunara konferenciju za medije pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica i potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac poručila je kako vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, dok istodobno tvrdi ne rješava problem velikog broja smještajnih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši istaknuo je kako su mali iznajmljivači važan dio hrvatskog turizma te da zaslužuju pravedniji i predvidljiviji porezni okvir.
3: Ono što je naša poruka danas je da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more iako rade u ovoj zemlji ili su u mirovini, odradili su, dali su svoj cijeli životni vijek za ovu zemlju, ne mogu se to priuštiti, a mladi će i dalje biti podstanari ili će odlaziti u neke druge zemlje Europe, tražiti neku svoju sreću i neko bolje sutra.
4: Treba razvijati dobru infrastrukturu, treba dovoditi dobre hotelske lance, međutim ne može mi niko reći da će strani hotelski lanci kao i strani trgovački lanci biti ti koji će biti vrijedniji po našu zajednicu od naših lokalnih ljudi. Dakle, mi te ljude trebamo zaštititi. Mi trebamo biti ti koji će stati na branik i braniti interese našeg čovjeka.
0: Vijesti.
2: Više od pola stoljeća Hrvatski radio klub New York i njegova emisija Glas slobodne Hrvatske povezuju hrvatsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Pokrenut 1969. godine u vrijeme kada je radio bio jedan od ključnih načina očuvanja hrvatskog jezika, kulture i povezanosti s domovinom, ovaj program postao važna poveznica iseljenih Hrvata s domovinom. Među osnivačima bio je i Krunoslav Mašina iz Preka na otoku Ugljanu, jedan od prvih glasova koji se javio u eteru Glasa slobodne Hrvatske. O tome kako jedan ovakav radio opstaje više od 50 godina i što znači novim generacijama Hrvata u Njujorku, gostujući u jutarnjem programu Radio Zadra, govorio je Robert Pribanić iz Hrvatskog radio kluba New York.
5: To je počelo u stvari na Manhattanu u crkvi Svetog Čile i Metoda, gdje su se Hrvati skupili da bi tako nešto organizirali i dosta njih je bilo iz Zadra i okolice. Vinjerac, Slivnice, Ljubač, Crno, Bokanjac, Sukošan, Diklo, Petrčane, Zaton, Nin, Privlaka, Vrsi, Vir, Ugljan, Pašman, Olib. Mislim, to je velika stvar za Hrvate u Njujorku. Danas, što se informacija tiče, možda malo manje jer svi smo povezani kroz internet i social platforme, ali vrlo je važno da možemo Hrvatima tamo dokučiti šta se radi lokalno u zajednici, a s time im također donašamo neke vijesti, a povijesne značajke o Hrvatskoj da ih malo informiramo i možda noviju generaciju učimo o tim stvarima. Jel?
2: Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo i zadarsko područje prouzročilo je više manjih šteta i nekoliko intervencija žurnih službi. Zadarski vatrogasci imali su 6 intervencija, uglavnom zbog uklanjanja stabala i nasrežnice s prometnica. Nakon 22 sata nasukala se jedrilica na obali Kneza Trpimira u Zadru, a zabilježeni su i pomorski incidenti u Petrčanima i na Pagu. U svim slučajevima nije bilo ozlijeđenih. Arheološki muzej Zadar poziva osobe treće životne dobi na kreativne radionice izrade ukrasa prema uzoru na prapovijesni nakit. Radionice će se održavati četvrtkom tijekom srpnja u 19 sati uz vodstvo Svite Raspović i Jelene Vekić-Bašić. Sudionici će upoznati muzejsku građu i izraditi vlastite primjerke inspirirane prapovijesnim ukrasima.
0: Sport.
2: U nevjerojatnoj završnici polufinalne utakmice u Atlanti nogometaši Argentine izborili su finale svjetskog prvenstva golovima u 85. i 2. minuti nadoknade, stladali su Englesku 2-1. Enzo Fernandez bio strijelac za 1-1, a Lautaro Martinez za 2-1, čim Argentina ušla u finale gdje će pokušati obraniti titulu svjetskog prvaka protiv Španjolske. Finalni dvoboj igraće se u nedjelju u New Jerseyu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano, puše slab vjetar, more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Kape, hvala ti puno.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
1: Dobar vam dan još jednom. Tonski realizator nam je Goran Paleka, glazbena urednica je još uvijek Silvi Končurat. Ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.

Ova dama je itekako znala što je emocija i o čemu pjeva. Vjerujem da ste gledali film o njoj. Ako niste, toplo vam ga preporučam. Vjerujem i siguran sam da su ga njezini fanovi jako dugo čekali. A dugo se čekao i film Odiseja Christophera Nolana, koji je večeras na rasporedu Kinozone s početkom u 21 sat. Odisej, dakle legendarni kralj, nakon Trojanskog rata kreće na dugo i opasno putovanje kući. Tijekom svog putovanja prisiljen je suočiti se s herojima bogova, mitološkim čudovištima i iskušenjima koja njegovu snalažljivost i ljudskost dovode do krajnjih granica. Pa eto, vjerujem da će večeras Kinozona biti prepuna. Ako ste ljubitelji ovakvih tema i ako ste iščekivali ovaj film, uvijek vrijedi napomenuti, nemojte propustiti ovu večerašnju projekciju.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje i vodi kolega Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Dino, dobar dan svima. Prolazno nevreme tijekom noći izazvalo je nekoliko pomorskih nesreća u zadarskom akvatoriju, srećom bez ozlijeđenih. Nasukale su se brodice kod Petrčana i Privlake, te jedrilica u Zadru s dvoje francuskih državljana. U gradu Pagu dvotrupna jedrilica udarila je u Paški most. Za nasukana plovila organizirano je komercijalno odsukavanje, a šteta će biti utvrđena naknadno. U turnju je završena devetnica Gospi Karmels, koja sinoć u oči blagdana održalo cijelonoćno klanjanje nakon večernje svete mise. Središnja proslava blagdana Gospe Karmelske održava se danas. Svečano misno slavlje s procesijom u 19. sati predvodit će don Damir Šehić, župnik svetišta Svetog Šimuna u Zadru. Na kraju mise predviđen je blagoslov djece. U sklopu koncertne sezone 66. glazbenih večeri, glazbene večeri s početkom u 21. sat u crkvi Svetog Krševana, nastupit će trio koji čine pijanista Daniel De Toni, flautistica Lucija Stilinović-Čurikova i horniste Jevhen Čurikov. Publiku očekuje program s dijelima skladatelja 19. i ranog 20. stoljeća, te suvremenih autora u spoj flaute, roga i klavira koji donosi bogatstvo zvuka i raznolike glazbene ugođaje. Ulaz na koncert je slobodan. U Pakoštanima i okolici nastavlja se bogat ljetni program. Danas je na Vrgadi na rasporedu storytelling tura Šetnje Vrgadom, dok se u Dragama održava radionica za djecu i odrasle Svemir otkriva što more skriva. Vrhunac vikenda slijedi od 18. srpnja, kada počinju dani Vitezova Vranskih. Zadarsko ljetno kino večeras donosi jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju Christophera Nolana. Projekcija počinje u 21 sat na platovu pokraj gradske knjižnice Zadar. Za sve koji ne stignu film pogledati večeras, nova projekcija održat će se u subotu, također u 21 sat na istoj lokaciji.
3: Sport.
2: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija otputovala je u Sidnij, gdje će od 22. do 26. srpnja nastupiti na završnom turniru svjetskog kupa. Među 15 odabranih igrača izbornika Zorana Bajića nalazi se dvojica članova vaterpolo kluba Zadar, Ante Donđivić i Šime Žilić, kojima će to biti prvi nastup za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Hrvatska će natjecanje otvoriti četvrtfinalnim ogledom protiv Mađarske, koji je na rasporedu 23. srpnja u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kape, hvala ti puno, a sada vremenska prognoza.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
4: Dobar dan i vama i lijep pozdrav iz Rijeke svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo Igore, sunce ne posustaje, imali smo jednu malu neveru sinoć, a što nas očekuje u nastavku, možete nam reći?
4: Tako da sinoć se kretalo nešto iz pravca sjeverozapada prema vama, evo zahvatilo je južni dio Istarskog poluotoka, evo područje oko Pule, te nastavilo svoj put dalje prema zadarskom području, prema jugoistoku. A danas što nas očekuje, pa nekako raznoliko vrijeme kod kojeg će odlučivati detalji. Razlog toga je što se nalazimo u polju srednjeg tlaka zraka prizemno i sitnice odlučuju na koju će stranu vrijeme prevagnuti, i te smo više pod utjecajem poremećaja koji se kreću na visini od 5-6 km. Trenutno nad područjem je vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, a more je mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene u Zadru, u 14 sati ona je iznosila 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 71%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić, Šibenik 31, te Knin 34 celzijeva stupnja. Do kraja dana očekujemo pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, u drugom dijelu dana mjestimice uz više oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i bura, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u petak, slično pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ali poslije podne uz mjestimični porast na oblake je moguća kratkotrajna kiša, a krajem dana i u noći pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo u drugom dijelu dana do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more će biti mirno valovito. Temperatura zraka još sutra blago raste. Preksutra u subotu dolaziti će do spuštanja hladnije zračne mase sa sjevera, te je još ujutro moguće nestabilno vrijeme na dijelovima s oborinom, no prema na kraju dana sve stabilnije i stabilnije uzburu. Ono što će uslijediti spuštanjem te hladne sračne mase je pad temperatura i koji će se produljiti i na dane koji slijede. Znači, ukratko, nekako dinamični dani su pred nama uz poslijepodnevnu mogućnost za kišu, na večer i u noći će biti pogodnih uvjeta za oborinu i također temperature će padati, tako da ćemo se malo odmoriti od ovih silnih vrućina.
0: Igore, hvala vam puno na javljanju, nek vas prati stabilno vrijeme i nek vam klima uređaj uvijek bude na usluzi.
4: Hvala vam puno i lijep pozdrav iz Rijeke, do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.
0: Eto, čuli ste vremensku prognozu, nju uvijek vrijedi.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
7: I wonder, ooh-ba-doo.
8: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
9: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Još danas manja mogućnost za nevere. Poslije podne na južnom dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. U noći na senjskom području manja mogućnost za udare bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 5 do 15 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20, na južnom dijelu srednjeg Jadrana do 24 čvora, potkraj dana će slabiti. U noći uz obalu mjestimica bura 4 do 12, podno Velebita, Biokova i na krajnjem jugu do 16 čvorova, na senjskom području do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, uz obalu promjenjivo oblačno, uz manju mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab na južnom i dijelu srednjeg Jadrana, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar slabit će. Uz obalu još u noći mjestimice slaba, podno Velebita, Biokova i na krajnjem jugu umjerena bura. More malo, samo ponegdje umjereno valovito, uglavnom na jugu Jadrana pretežno vedro.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Novi urednik informativne emisije je naš Filip Buzov. Filipe, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobaran dan. Olujni vjetar koji je sinoć poslije 22 sata počeo puhati u Zadru i dijelovima županije prouzročio je štetu, srušio je grane na cestu, a veliki valovi jednu su jedrilicu izbacili u pliča kuvali maestral. Srećom nitko nije ozlijeđen, vlasnici jedrilice francuski su državljani. Vatrogasci su noćas 6 puta izlazili na teren radi uklanjanja grana s prometnica, udarca manjeg broda na rivi u Petrčanima te jedrilice koja je zapela ispod mosta u središtu Paga. Nitko od petero čeških državljana koji su bili na njoj nije ozlijeđen. Ministarstvo mora izvijestilo je o nasukanoj brodici kod Privlake. Ni u toj nesreći nema ozlijeđenih, a za izvlačenje brodice angažiran je remorker.
3: Vijesti.
2: SDP diljem obale organizira konferencije za medije pod nazivom Zašto vlada kažnjava mlade iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac u Zadru je poručila da vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a ne rješava problem velikog broja smještenih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Resorni ministar Tonči Glavina to opovrgava i tvrdi da se na temelju reformi s tržišta su klonili one koji love u mutnom.
4: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profita u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje.
5: Do sada smo imali rast od nekih 25 do 30 tisuća kreveta godišnje. Prošla godina je prva godina u kojem ne da nema tog rasta, nego otprilike broj ležajeva u toj strukturi smještaja je pala za 8 tisuća, što pokazuje da smo zaustavili tu masovnu apartmanizaciju koja nas je dovodila do izrazito visoke sezonalnosti i manje popunjenosti. Jer mi, ako želimo biti cjelogodišnja turistička destinacija, ukoliko želimo turizam više i visoke dodane vrijednosti, onda ne možemo svoju turističku politiku bazirati na velikoj masovnosti i popunjenosti 60 dana u dva ljetna mjeseca.
2: U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka, a najveći broj na cesti završi tijekom ljeta, upozoravaju iz udruge Prijatelji životinja. Naglašavaju da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana zatvorska kazna do jedne godine, odnosno do dvije ako je zbog napuštanja nastupila smrt životinje ili je napušten veći broj. Građane pozivaju da umjesto kupnje odaberu udomljavanje i tako pomognu smanjiti broj napuštenih životinja koje čekaju dom u skloništima. Jer životinje nisu stvari potrošna roba, nego članovi obitelji i odgovornost za cijeli njihov život. Zadarsko ljetno kino večeras donosi povijesni filmski spektakl Odiseju Christophera Nolana. Projekcija počinje u 21 sat na platovu pokraj gradske knjižnice Zadar. Za sve one koji ne stignu film pogledati večeras, nova projekcija održat će se u subotu također u 21 sat na istoj lokaciji.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano vrijeme, puše slab vjetar, temperatura zraka u Zadru je oko 31 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, evo ja sam se vratio nakon kratkog godišnje, kako ti je bilo bez mene?
2: Evo, dobro i teško, ajde, hoćeš jedno i drugo.
0: Ali sad si evo sretni.
2: Jesam, jesam.
0: Hvala ti puno.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Dino Kajić, slušaj Zadar.
0: Ja i Filip ćemo nastaviti razgovor uz kavicu, a vi nemojte napuštati naše frekvencije, uživajte u glazbi jer brzo se čujemo.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra.

0: Svaki dan pripada nekome, a danas nam je svjetski dan biciklista. Bicikl je prijevozno sredstvo sa kojim se sigurno susrećemo još u onoj najranijoj dobi. Sigurno da je najslađe gledati kada dijete prvi put sjeda na bicikl. Prvo idu oni pomoćni kotači, pa onda i bez ruku. Naravno, podrška roditelja je uvijek potrebna. Ja se sjećam koliko je to meni bilo zahtjevno, ali uvijek se uz trud sve savlada. A moja kolegica Marina Vuka razgovarala je s tajnikom biciklističkog kluba Zadar Nevenom Pavićem. Poslušajte što joj je rekao.
1: Zadar ima idealne uvjete za biciklizam, more, ravne prometnice, zaleđe, otoke. Je li naš grad dovoljno iskorištava taj potencijal?
2: Pa mislim da ne, zapravo biciklističke staze nema ih dovoljan broj. Treba ih napraviti definitivno puno više, recimo prema zračnoj luci bi bilo idealno da se napravi biciklistička staza, automatski bi se razvio ovaj dio zaleđa. A što se tiče tog biciklističkog turizma, kao što se razvio ovaj dio prema Ninu, gdje je biciklistička staza već počela, postoji 20 godina, nešto se počelo raditi prema Biogradu, ali kao još uvijek nije dovoljno jer je istipkano dosta.
1: Jedna od velikih tema je i sigurnost biciklista u prometu. Jesmo li dovoljno napravili za sigurnu vožnju?
2: A nismo, upravo ne postoje dovoljnog broja biciklističkih staza. Mene osobno je auto pokupilo 2 puta u zadnje 2 godine. Vozim biciklu već 30 godina, nije mi se nikad desilo. Ali s obzirom na povećanje broja auta u zadnjih 10 godina, logično je po zakonu vjerojatnoće da će vas nešto pokupiti kad ste na cesti svaki dan za biciklom.
1: Samim time važna je i edukacija vozača automobila, ali i samih biciklista.
2: Pa dobro, masa biciklista se ne drži baš pravila ono doslovno, ali vozači su isto prilično nervozni kad vide biciklista na cesti, mislim da pričekaju i da preteknu kad je sigurno. Oni ulaze u neke situacije gdje biciklisti normalno smetaju u njihove brzine vožnje, ali biciklisti ne mogu ići brže, biciklisti su jednostavno ograničeni svojom brzinom i ograničeni su nepostojanjem biciklističke staze, te su prinuđeni da budu na kolniku, na cesti zapravo.
1: Biciklističkih staza dakle nema dovoljno, no vidite li da se posljednjih godina povećao broj ljudi koji bicikl koriste za svakodnevno kretanje, ne samo za rekreaciju?
2: Pa sad je od uvijek bio biciklički grad, pošto smo dosta smo ravni, ovako razduženi smo od Arbanasa do Dikla i taj dio skroz ravan i većina ljudi koja živi u tim dijelovima grada koriste biciklu za prijevoz na posao. Moje mišljenje je da bi trebalo više ljudi, jednostavno ljudi bi trebali više koristiti biciklu za te neke male sitne prijevoze, ali većina ih je u autima i zbog toga se stvaraju gužve. Primjer su vam zapadne metropole tipa Kopenhagen, kad ujutro pogledate ljude, 90% ljudi koristi bicikl za prijevoz na posao. Ako može jedna zapadna metropola tako se ponašati, ne vidim zašto ne bi mi.
1: Na čiju inicijativu se pokreće širenje biciklističkih staza? U kojoj je to sad fazi?
2: A čujte, mi kao biciklički klub, mi smo natjecateljski biciklički klub, dakle mi se ne bavimo tim nekim aspektima rekreativnog biciklizma toliko, a tko bi trebao pokrenuti inicijativu, mislim gradski vijećnici da bi trebali to pokrenuti.

Kako je to u čvrstoj vjeri, po taj bicikl odlazim k Peri. Pero i ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvi

0: na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju mater i ti tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Riječi su uvijek važne. Sjećam se na početku fakulteta kada je profesor hrvatskog jezika nama studentima rekao: uvijek se sjetite kada učimo riječ i gramatiku da i Biblija počinje sa "u početku bijaše riječ", i to je zaista istina. Riječi puno toga govore, a jako su značajne i nama koji smo u eteru. Uvijek moramo paziti na odabir riječi. A sigurno vi koji nas vjerno pratite čuli ste da je u našem jutarnjem programu bila tema Hrvatski radio klub New York. Kolegice Silvi Končurat i Marina Vuka razgovarale su s članom uprave Robertom Pribanićem. Evo što je rekao o prvom čovjeku koji je na radiju pozdravio Hrvate, to je Krunoslav Mašina, pa poslušajmo.
1: Da, on je bio u stvari jedan od prvih voditelja Hrvatskog radija i bio je jako veliki domoljub, a mislim da je ovdje iz Preka na otoku Ugljenu potjekao, jel?
2: Da, ali bilo je tu i još Zadrana koji su sudjelovali u radu postaja, mislim općenito, koliko je od samih početaka tu prošlo Hrvata iz kojih sve područja?
1: Pa da, mislim, većina, reći ću većina Hrvata ili jako puno Hrvata u Njujorku je baš iz Zadra i okolice Zadra. A tu ima isto ljudi iz Slavonije, iz Like, iz Hercegovine, Imotski, pa ono, Dalmacija, posuda Dalmacija, Istra. Ali kad se je Hrvatski radio sat započeo, znači ustanovio 69. to je počelo u stvari na Manhattanu u crkvi Svetog Čirila i Metoda, gdje su se Hrvati skupili da bi tako nešto organizirali, i dosta njih je bilo iz Zadra i okolice. Da.
3: Slušajući vaše na neki način dokumentarne te prve snimke, čula sam da je u to doba tamo bilo oko 35.000 Hrvata.
1: Pa ja ne bih znao sad točne brojke, ali vjerujem da. Mislim, Hrvati su počeli dolaziti taj jedan val migracije tamo 50-ih, 60-ih godina, i tako da je sve više i više i dolazilo, onda naravno i 70-ih, 80-ih. Možda danas malo manje dolaze, ali ima jako veliki broj. Mislim da oko 80.000 Hrvata New Yorku i okolici, bliže okolici.
2: Što danas znači imati Hrvatski radio u New Yorku? Više od 50 godina prošlo, evo, od ovog glasa kojeg smo upravo imali prilike čuti.
1: Pa mislim, to je velika stvar za Hrvate u New Yorku. Danas, što se informacija tiče, možda malo manje, jer svi smo povezani kroz internet i ove social platforme. Ali vrlo je važno da možemo Hrvatima tamo dokučiti šta se radi lokalno u zajednici, kakve hrvatske priredbe ili kakva hrvatska događanja se događaju, a s time im također donašamo neke vijesti, a povijesne značajke o Hrvatskoj da malo da ih malo informiramo i možda noviju generaciju učimo o tim stvarima, jel? I see your face in front of me.

0: Posebno bih istaknula to da, dakle, u samim počecima vi ste imali, dakle, samo jedan sat. To je krenulo od jednog sata da biste danas došli do cjelokupnog programa.
1: Da, tako se u stvari zove program Hrvatski radio sat. Jel je, danas smo sat i pol vremena, čak smo jedno vrijeme imali i dvije emisije. Znači, srijeda je bila, ako se ne varam, i onda subota, ali sada smo došli na samo subota, uživo sat i pol vremena, da.
2: Imate li kontakte direktne sa, sa slušateljima? Ima li želja, pozdrava, komentara?
1: Da, mislim, nemamo ono da idemo u program uživo sa slušateljima, ali definitivno u programe uključujemo ako ima nekakve svadbe, znači ljudi pošalju želje za svadbe, ako su krštenja, rođendani, ako znamo sami da neko iz naše zajednice ima rođendan, možda im damo neki kao shoutout, šta bi rekli u Americi i tako, ali da, probamo biti što interaktivniji što se toga tiče.
0: Tko su danas vaši slušatelji? Je li to isključivo starija generacija koja pamtite nekakve početke ili ima i ovih mladih Hrvata koji su možda i rođeni u SAD-u?
1: Pa sad, naš program ide na internetu i ide na 91,5 FM u New Yorku. Znači, mi u stvari pokrivamo veliki broj u tom programu uživo cijelog New Yorka. Na internetu se može vidjeti da većina su to ljudi možda poslije 40. godine, ali trenutno sada pokušavamo malo i da uključimo mlade i da to malo obnovimo taj program da bude i zanimljiviji možda mladima. Čak razmišljamo možda da bi uveli i par engleskih, na engleskom jeziku neke malo
0: je li možda kombinacija
1: segmente. Da. Ali mislim to je nešto što bi možda bilo vrlo minimalno, jer nam je vrlo važno da iznosimo hrvatsku kulturu kroz hrvatski jezik, jer mislim da je narodu važno da zadrži kulturu kroz jezik.

0: Vrijeme je za središnju informativnu emisiju koju uređuje i vodi naš Filip Buzov.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili u najavi emisije. Oluni vjetar sinoć uzrokovao probleme u Zadru i dijelovima županije. Šteta nije velika, ali prava darama bila je na moru. Oštećeno je niz brodica od Paga Privlake do Zadra. Srećom, sve je prošlo samo s materijalnom štetom. SDP u Zadru optužio vladu da novim nametima kažnjava privatne iznajmljivače. Stigao odgovor ministra turizma. Strašna prometna nesreća sinoć kod Obrovca, poginule dvije osobe, policija objavila rezultate očevida. U našem programu gostovao je Robert Pribanić iz Hrvatskog radio kluba New York. Dario Drežnjak ponovno je u redovima KK Zadra.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Oluni vjetar koji je sinoć poslije 22 sata počeo puhati u Zadru i dijelovima županije prouzročio je štetu, srušio je grane na cestu, a veliki valovi jednu su jedrilicu izbacili u pličak uvali Maestral. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Vlasnici jedrilice francuski su državljani. Vatrogasci su noćas 6 puta izlazili na teren radi uklanjanja grana s prometnica, udarca manjeg broda na rivi u Petrčanima, te jedrilice koja je zapela ispod mosta u središtu Paga. Nitko od Petra od čeških državljana koji su bili na njoj nije ozlijeđen. Ministarstvo mora izvijestilo je o nasukanoj brodici kod Privlake. Ni u toj nesreći nema ozlijeđenih, a za izvlačenje brodice angažiran je remorker. Posjećamo na javljanje naše reporterke HTV-a Marine Šaponja.
4: Tijekom sinoćne noći vatrogasci su na području županije imali točnije 6 intervencija. Ništa dramatično po njihovim riječima. Ovdje na Trpimirovoj obali sinoć nešto iza 22 sata nasukala se jedrilica u privatnom je vlasništvu dvojice starijih francuskih državljana. Kažu, u šoku su, 10 godina plove Jadranom i nikad ovo ovako nešto nije dogodilo. Kazali su nam i kako tijekom dana očekuju da bi se jedrilica mogla i maknuti, međutim to nam za sad nisu potvrdili iz lučke kapetanije. Zadarski vatrogasci imali su nekoliko uklanjanja stabala sa prometnica. Bila je jedna nastrešnica koju su također uklonili sa prometnice. Jedan manji katamaran je također očešao se o rivi u Petrčanima, a na Pagu su češki državljani također sa jedrilicom udarili o rivu. Njih 5 je bilo na jedrilici, spasili su ih mještani i vatrogasci grada Paga. Nitko srećom nije ozlijeđen. Tokom dana ćemo imati više informacija o ovim pomorskim nesrećama, jer kako smo saznali iz Ministarstva mora, duž cijelog Jadrana bilo je poprilično intervencija tijekom sinoćnje noći.
2: A 2 osobe poginule su, a 2 su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć oko 19 sati dogodila na državnoj cesti kod Obrovca u blizini bivše tvornice Glinice. Prema policijskom očevidu sudaru 2 automobila smrtno su stradali 39-godišnja vozačica i 40-godišnji putnik iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka. Ozlijeđene su 52-godišnja vozačica i maloljetna putnica iz automobila švicarskih registarskih oznaka, te su prevezene u opću bolnicu za Zadar. Prema očevidu nesreća je skrivila poginula vozačica.
1: Dnevnik.
2: 2 osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Prema nalogu USKOK-a hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa zagrebačkom, istarskom i zadarskom policijom. Neslužbeno uhićeni muškarac početkom 2022. godine premješten iz javne nabave upravu za materijalne resurse MORH-a. To je privuklo pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku. A u predmetu Agrokor postignuta je još jedna nagodba. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je krivnju za krivotvorenje službene isprave i pomaganje u zloporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je uvjetno na 9 mjeseci uz kušnju od 4 godine i mora platiti 10.000 eura troškova. Nakon nagodbe očekuje se spajanje postupka protiv Ivice Todorića i drugog revizora Olivera Discordije, za kojeg je pitanje hoće li mu se moći suditi zbog zdravstvenog stanja. stanja procesu komentirali odvjetnik Alan Kubat i zamjenik općinskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
5: 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
6: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razdvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci, to će obavijesti sud o tom. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Diskordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Diskordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Predstavnici SDP-a održali su na Trgu 5 bunara konferenciju za medije pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica i potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac poručila je kako vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, dok istodobno tvrdi ne rješava problem velikog broja smještenih kapaciteta koji postoji izvan sustava. Predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši istaknuo je kako su mali iznajmljivači važan dio hrvatskog turizma te da zaslužuju pravedniji i predvidljiv porezni okvir.
7: Ono što je naša poruka danas je da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more iako rade u ovoj zemlji ili su u mirovini, odradili su, dali su svoj cijeli životni vijek za ovu zemlju. Ne mogu se to priuštiti, a mladi će i dalje biti podstanari ili će odlaziti u neke druge zemlje Europe, tražiti neku svoju sreću i neko bolje sutra.
8: Treba razvijati dobru infrastrukturu, treba dovoditi dobre hotelske lance, međutim ne može mi niko reći da će strani hotelski lanci kao i strani trgovački lanci biti ti koji će biti vrijedniji po našu zajednicu od naših lokalnih ljudi. Dakle, mi te ljude trebamo zaštititi. Mi trebamo biti ti koji će stati na branik i braniti interese našeg čovjeka.
2: A akciju SDP-a komentirao je nakon nas

0: Više od pola stoljeća Hrvatski radio klub New York i njegova emisija Glas slobodne Hrvatske povezuju hrvatsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Pokrenut 1969. godine, u vrijeme kada je radio bio jedan od ključnih načina očuvanja hrvatskog jezika, kulture i povezanosti s domovinom, ovaj je program postao važna poveznica iseljenih Hrvata s domovinom. Među osnivačima bio je Krunoslav Mašina iz Preka na otoku Ugljanu, jedan od prvih glasova koji se javio u eteru Glasa slobodne Hrvatske. O tome kako jedan ovakav radio opstaje više od 50 godina, što znači novim generacijama Hrvata u Njujorku, gostujući u jutarnjem programu Radio Zadra, govorio je Robert Pribanić iz Hrvatskog radio kluba Njujork.
1: To je počelo u stvari na Manhattanu u crkvi Svetog Čila i Metoda, gdje su se Hrvati skupili da bi tako nešto organizirali. I dosta njih je bilo iz Zadra i okolice. Da. Vinjerac, Slivnice, Ljubač, Crno, Bokanjac, Sukošan, Diklo, Petrčane, Zaton, Nin, Privlaka, Vrsi, Vir, Ugljan, Pašman, Olib. Mislim, to je velika stvar za Hrvate u Njujorku. Danas, što se informacija tiče, možda malo manje, jer svi smo povezani kroz internet i social platforme, ali vrlo je važno da možemo Hrvatima tamo dokučiti šta se radi lokalno u zajednici, a s time im također donašamo neke vijesti, a povijesne značajke o Hrvatskoj, da ih malo informiramo i možda noviju generaciju učimo o tim stvarima. Jel?
0: Hrvatska narodna banka u ponedjeljak će pustiti optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenoj 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Na njoj će biti motiv radio valova koji simboliziraju početak emitiranja radija Zagreb 1926. godine. Kovanica je izdana u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 biti dostupno građanima za zamjenu.
2: Dnevnik Radio Zadra.
0: U nastavku nekoliko najava u sklopu koncertne sezone 66. glazbenih večera s početkom u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će trio koji čine pijanista Daniel Detoni, flautistica Lucija Stilinović-Čurikova i hornist Jeven Čurikov. Publiku očekuje program s dijelima skladatelja 19. i ranog 20. stoljeća te suvremenih autora, uz spoj flaute, roga i klavira koji donosi bogatstvo zvuka i raznolike glazbene ugođaje. Ulazna koncert je slobodan. A Zadarsko ljetno kino večeras donosi jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju Kristofera Nolana. Projekcije počinju u 21 sat na platovu pokraj gradske knjižnice Zadar. Za sve koji ne stignu film pogledati večeras, nova projekcija održat će se u subotu također u 21 sat na istoj lokaciji. U Pakoštanima i okolici nastavlja se bogata ljetni program. Danas je na Vrgadi na rasporedu storytelling tura Šetnje Vrgadom, dok se u Dragama održava radionica za djecu i odrasle. Svemir otkriva što more skriva. Vrhunac vikenda slijedi od 18. srpnja, kada počinju dani vitezova Vranskih.
2: Sport.
0: Posljednje pojačanje KK Zadra za novu sezonu je Dario Drežnjak, koji je za momčad iz Krešnog doma već igrao 3 sezone, vratio se u klub nakon igranja za talijanski Napoli, Cremonu, ciparski Kervanos, španjolski Rio Breogan te Split.
3: Iskreno, baš mi je drago što se vraćam u Zadar. U Zadar se osjećam kao kod kuće. U prošlom razdoblju smo napravili dosta dobre rezultate, ne sumnjam da će tako biti ovaj put. Ovdje sam igrao svoju najbolju košarku i zaigrao za reprezentaciju. S trenerom sam se čuo samo telefonski, ali odmah smo spostali dobru komunikaciju. U njemu sam čuo najbolje i očekujem da ćemo imati dobru suradnju.
0: Zadarski kondicijski stručnjak Josip Miliša napravio je novi iskorak u karijeri. U novoj sezoni bit će glavni kondicijski trener ruskog košarkaškog velikana Zenita i Sankt Peterburga, gdje će surađivati s jednim od najtrofenijih europskih trenera Duškom Ivanovićem. Milišić će obiti 5. sezona u VTB ligi, natjecanju koje vrlo dobro poznaje nakon četverogodišnjeg rada uz hrvatskog trenera Dražena Anzulovića u NCU i Samari.
4: Odlučio sam prihvatiti poziv trenera Ivanovića i evo, stvarno se veselim toj suradnji sa jednim od najcjenjenijih europskih trenera i radu u tako kvalitetnom klubu kao što je Zenit. Isto nadam se da će Euroliga kroz neko kraće vrijeme dopustiti natjecanje ruskim klubovima. Eto, u tom slučaju bi mi se vjerojatno ispunila jedna od velikih želja koju sam imao kad sam kretao taj dio kao kondicijski trener u košarci, kao dio stožera, da eto imam iza sebe koju euroligašku sezonu. Tako da eto, veselim se svemu i svakako je zanimljivo.
2: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je trenutna temperatura zraka 29 stupnjeva, Gospić 30, Zemun.

0: Zvornik 31, dok je najtoplije u Kninu, gdje je izmjereno 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo nablaku, poslije podne uz mjestimični porast nablake moguća, kratkotrajna kiša, a krajem dana i u noći pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 19 do 24, a ona najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

Ljeto je godišnje doba koje pruža toliko toga, od radosti kupanja, pecanja, plivanja, naravno godišnjih odmora, ali mnogi ga vezuju i uz romantiku, a to je onda naravno posebno naglašeno u umjetnosti, u glazbi i u filmu, pa čak i u književnosti. A ja ću vam najaviti večeras na trećem programu Hrvatske televizije u 22 sata možete pogledati Ljubav u bijegu, riječ je o francuskom filmu i to je u stvari romantična drama. Riječ je zaista o nagrađivanom filmu, hvaljenom od filmskih kritičara, s nagrađenom glazbom, zato romantične duše, nemojte večeras propustiti ovaj film, posebno vi koji imate taj ritual gledanja televizije ili kao ja ne možete zaspati bez nekog filma, a bilo kako bilo, ispunite si ovaj dan, a onda naravno i večer.

0: Dnevne informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hrvatski željeznički promet uskoro bi trebao dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su dva ključna ugovora ukupno vrijedna 67 milijuna eura za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Resorni ministar Oleg Butković i premijer Andrej Plenković.
2: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
3: 53,5, nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
1: Vijesti.
0: Prema podacima e-vizitora, turistički promet u prvoj polovici ovog mjeseca bio na prošlogodišnjoj razini, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na nešto loši rezultat u lipnju te rekao da je to bilo očekivano. Svibanj je bio nešto bolji, lipanj je lošiji, prošle godine bilo je obratno, pa kad se uzme u obzir da smo lani imali rekordnu predsezonu, ove godine ponovili rezultat, trebamo biti zadovoljni, kaže Staničić. A predstavnici SDP-a održali su na Trgu 5 bunara konferenciju za medije pod nazivom Zašto vlada kažnjava mlade iznajmljivače. Saborska zastupnica i potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac poručila je kako vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, dok istodobno tvrdi ne rješava problem velikog broja smještenih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši istaknuo je kako su mali iznajmljivači važan dio hrvatskog turizma, te da zaslužuju pravedniji i predvidljiviji porezni okvir.
4: Ono što je naša poruka danas je da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profita u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more, iako rade u ovoj zemlji ili su u mirovini i odradili su, dali su svoj cijeli životni vijek za ovu zemlju, ne mogu se to priuštiti, a mladi će i dalje biti podstanari ili će odlaziti u neke druge zemlje Europe tražiti neku svoju sreću i neko bolje sutra.
5: Treba razvijati dobru infrastrukturu, treba dovoditi dobre hotelske lance, međutim ne može mi niko reći da će strani hotelski lanci kao i strani trgovački lanci biti ti koji će biti vrijedniji po našu zajednicu od naših lokalnih ljudi. Dakle, mi te ljude trebamo zaštititi. Mi trebamo biti ti koji će stati na branik i braniti interese našeg čovjeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo nablaku, poslije podne uz mjestimični porast na oblake moguća kratkotrajna kiša, krajem dana i u noći pokoj pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Buzovi.

0: Radio Zadar.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.
2: Svi vi koji nas vjerno pratite, znate da je vrijeme za naš glazbeni vremeplov Denisa Ostrogonca.
3: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll.
1: Od ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
3: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ljeto more, roll coaster i Radio Zadar. Dobrodošli. 1967. godine Johnny Mitchell, Leonard Cohen, Judy Collins, Jane Sean, David Blue, Mike Saddle, Tom Paxton i Eric Anderson nastupili su na Newport Folk Festivalu na Rhode Islandu. Eric Anderson, američki je pjevač folklorne glazbe koji je napisao pjesme koje su snimili Johnny Cash, Bob Dylan, Judy Collins, Linda Ronstadt, Grateful Dead i mnogi drugi. Početkom karijere 60. godina bio je dio folk scene Greenwich Village-a. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama iz folk epohe 60. je Violets of Dawn. Jedan od ključnih motiva je ideja da se iz tame kaosa noći rađa nešto nježno i čudno lijepo.

1981. godine pjevač i skladatelj popularan u 70-ima Harry Chapin poginuo je u automobilskoj nesreći u dobi od 38 godina kada ga je za vrijeme vožnje uhvatio napadaj srca na autocesti u Njujorku. Njegov automobil udario je s leđa traktorsku prikolicu uzrokujući eksploziju rezervara. Slušamo Cats in the Cradle. Tekst pjesme započeo je kao pjesma koju je napisala Chapinova žena Sandra Sandy Gaston. Sama je pjesma inspirirana neugodnim odnosom između njezina prvog muža Jamesa Cashmorea i njegova oca Johna, političara koji je bio predsjednik općine Brooklyn. Također ju je inspirirala pjesma country glazbe koju je čula na radiju. Chapin je također rekao da pjesma govori o njegovom odnosu sa sinom Joshom, priznajući iskreno: ova me pjesma na smrt plaši.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: 1993. godine započeo je prvi trodnevni Phoenix Festival u Engleskoj, a nastupili su Sonic Youth, Faith No More, Black Crowes, Julian Cope, Pop Will Eat Itself, Radiohead, Living Color, Manic Street Preachers, Pulp, Julian David Cope. Engleski je glazbenik, autor, antikvar, muzikolog, pjesnik i kulturni komentator. Na sceni se pojavljuje 78. kao pjevač i tekstopisac u liverpoolskom post-punk bendu Teardrop Explodes, a od 83. krenuo je u solo karijeru i radio na glazbenim projektima kao što su Queen Elizabeth, Grand Honor i Black Sheep. World Shut Your Mouth je njegov prvi single sa trećeg albuma Saint Julian iz 87. Cope je rekao da je mrzio uspjeh koji je postigao s pjesmom i činjenicu da se svi engleski bendovi ponašaju kao seljaci s besplatnim mlijekom. Sva njihova ratobornost je nestala i pretvorili su se u čovječuljke čim su se našli u društvu diskografskih kuća. Pjesma World Shut Your Mouth ima vrlo prepoznatljiv, energičan, post-punk, neopsihodelični zvuk s jakim ritmom i nabrijanom produkcijom. Tema je više stavi energija nego konkretna priča. Tipičan Cope stil u toj fazi karijere. Pomalo buntovan, pomalo ironičan, s psihodeličnim slikama i stavom prema svijetu koji je preglasan i napadan.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga. U laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: A kako bi to ljeto bilo bez glazbenih večeri koje su tradicija u Zadru i ove godine 66. po redu, a u sklopu glazbenih večeri večeras u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će trio pijanist Daniel Detoni, flautistica Lucija Stilinović-Čurikova i hornist Jevhen Čurihov. Ulaz je slobodan, pa ljubitelji klasične glazbe svakako navratite i ispunite si večer božanstvom kakvu samo glazba može pružiti.

radio.hrt.hr, Radio Zadar. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, u Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije u našim slavinama niske. U prosjeku je pronađena samo jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, što je znatno manje od europskog prosjeka. Izvješće Instituta za vode Josipa Jurja Strossmayera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkriva da se tijekom obrade vode u našim vodoopskrbnim sustavima broj tih čestica smanji za čak 95%. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je mikroplastika široko rasprostranjena, te da one najsitnije nanočestice još nije moguće precizno izmjeriti. Iz instituta poručuju kako je to samo početak dugoročnog praćenja koje će u budućnosti osiguravati potpunu kontrolu i zaštitu pitke vode.
1: Vijesti.
0: Prema podacima e-vizitora, turistički promet u prvoj polovici ovog mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na nešto loši rezultat u lipnju, te rekao da je to bilo očekivano. Svibanj je bio nešto bolji, lipanj lošiji, prošle godine bilo obratno, pa kad se uzme u obzir da smo lani imali rekordnu predsezonu, ove godine ponovili rezultat, trebamo biti zadovoljni, kaže Staničić. Više od pola stoljeća Hrvatski radio klub New York i njegova emisija Glas Slobodne Hrvatske povezuju Hrvatsku zajednicu s Sjedinjenim Američkim Državama. Pokrenut 1969. godine, u vrijeme kada je radio bio jedan od ključnih načina očuvanja hrvatskog jezika, kulture i povezanosti s domovinom, ovaj je program postao važna poveznica iseljenih Hrvata s domovinom. Među osnivačima je bio i Krunoslav Mašina iz Preka na otoku Ugljanu, jedan od prvih glasova koji se javio eteru Glasa Slobodne Hrvatske. O tome kako jedan ovakav radio opstaje više od 50 godina i što znači novim generacijama Hrvata u Njujorku, gostujući jutarnjem programu Radio Zadra govorio je Robert Pribanić iz Hrvatskog radio kluba Njujorka.
2: To je počelo u stvari na Manhattanu u crkvi Svetog Čila i Metoda, gdje su se Hrvati skupili da bi tako nešto organizirali, i dosta njih je bilo iz Zadra i okolice. Vinjerac, Slivnice, Ljubač, Crno, Bokanjac, Sukošan, Diklo, Petrčane, Zaton, Nin, Privlaka, Vrsi, Vir, Ugljan, Pašman, Olib. Mislim, to je velika stvar za Hrvate u Njujorku. Danas, što se informacija tiče, možda malo manje jer svi smo povezani kroz internet i social platforme, ali vrlo je važno da možemo Hrvatima tamo dokučiti šta se radi lokalno u zajednici, a s time im također donašamo neke vijesti, a povijesne značajke o Hrvatskoj da ih malo informiramo i možda noviju generaciju učimo o tim stvarima, jel?
0: Zadarsko ljetno kino večeras donosi jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju redatelja Christophera Nolana. Projekcija počinje u 21 sata na platovu pokraj gradske knjižice Zadar. Za sve koji ne stignu film pogledati večeras, nova projekcija održat će se u subotu također u 21 sat na istoj lokaciji.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne uz mjestimični porast na oblake moguća kratkotrajna kiša, a krajem dana i u noći pokoj pljusak s grmljavinom, puhaće slabo. U drugom dijelu dana do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Tibor Pikfer i Filip Uzar.

liječi se po nudarama, izmiža, bolest, a ti ispaštaš radi nje. Onda

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: A došlo nam je vrijeme da se malo pozabavimo i glazbenim novitetima koje nam priprema naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pa poslušajmo što nam je to pripremio.
2: Matija Cvek predstavlja nam novi singl Dvoje mladih, pjesmu koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina. Emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako je ljubav završila, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradi priča pjesme Dvoje mladih. Uz izlazak pjesme premijerno je predstavljen i video spot koji potpisuje redatelj Luka Sepčić, Matin dugogodišnji suradnik i autor njegovih brojnih spotova. Matija Cvek nam je najavio pjesmu.
3: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Matija Cvek i hvala vam što volite moju novu pjesmu Dvoje mladih i hvala vam što slušate Radio Zadar. Vidimo se na koncertu što prije.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: I još se bavimo promocijom glazbenih noviteta. Poslušajte što nam je u nastavku pripremio Denis Ostrogonac.
2: Buđenje i Duška predstavljaju nam verziju pjesme iz spota Nije lako tako. Neizmjerno talentirana Sinjanka Duška pljeni pažnju svakim svojim izdanjem, a sada gostuje na novoj verziji singla grupe Buđenje. Njihovu suradnju prati video spot koji je nastao pod redateljskom palicom Dinka Čvorića do ringa. Nešto o ovoj suradnji rekla nam je Duška.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, ja sam Duška i ovim putem predstavljam novi singl Buđenja Nije lako tako, na kojem gostujem i ja. Slažem se da je napokon i došao red na ovu pjesmu, s obzirom da ja i Buđenje već dugo surađujemo i zajedno imamo svirke, tako da mislim da je bilo samo pitanje vremena kad će pasti duet. A u ostalom kažu da Trilj i Sinj dobro funkcioniraju zajedno, pa smo to odlučili i dokazati. Do suradnje je došlo jako spontano, Bakićevi rifovi su odradili svoje, Elvis Sršen, kod koji smo snimali to u studiju, on se lipo i posložio i nije bilo puno ponavljanja, to smo mi sve iz prve snimili i mislim da je to tako i najbolje, zato što je došlo spontano, uz puno ljubavi, uz puno volje i želje za radom i za novom pjesmom i mislim da će se slušateljima svidjeti. Slobodno javite dojmove i pogledajte spot koji je radio Doringo, s njim sam već i prije surađivala, tako da mislim da je ovaj put isto prošlo opušteno uz odlične kadrove, svjetla i odličnu ekipu. Eto ga ljudi, poslušajte, pogledajte spot i javljajte nam dojmove. Pozdrav!

A evo, došli smo i do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizator je Tibor Pihler, glazbeni urednik je Denis Ostrogonac. U vijestima u 19 sati čeka vas kolega Filip Buzov. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnom programu. A vi do tada naravno ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura optuženi revizor Olivio Discordia. Početak glavne rasprave tek treba biti određen. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10 000 eura troškova postupka dobila je uvjetni zatvor, govore zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković i njezin odvjetnik Alana Kubat.
2: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe pomaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
3: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupak.
0: Zagrebački županijski sud nepravomoćno je na 12 godina zatvora osudio nekadašnjeg čelnika SDSS-a u Topuskom Dragutina Ćelapa zbog ratnog zločina iz srpnja 1991. godine. On je s još dvojicom muškaraca kao pripadnik paravojnih oružanih formacija takozvane SAO Krajine došao u staro selo Topusko na području Gvozda i Hicima iz vatrenog oružja usmrtio hrvatskog civila. Uhićen je 2024. godine, a policija je tada u njegovoj kući uz ostalo pronašla pištolja.
1: Vijesti.
0: SDP diljem obale organizira konferencije za medije pod nazivom Zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac u Zadru je poručila da vlada novim pravilima i nametima dodatno opterećuje male privatne iznajmljivače, a ne rješava problem velikog broja smještenih kapaciteta koji posluju izvan sustava. Resorni ministar Tonči Glavina to opovrgava i tvrdi da su na temelju reformi iz tržišta uklonili one koji love u mutnom.
4: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profita u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje.
5: Do sada smo imali rast od nekih 25 do 30 tisuća kreveta godišnje. Prošla godina je prva godina u kojem ne da nema tog rasta, nego otprilike broj ležajeva u toj strukturi smještaja je pala za 8 tisuća, što pokazuje da smo zaustavili tu masovnu apartmanizaciju koja nas je dovodila do izrazito visoke sezonalnosti i manje popunjenosti. Jer mi, ako želimo biti cjelogodišnja turistička destinacija, ukoliko želimo turizam više i visoke dodane vrijednosti, onda ne možemo svoju turističku politiku bazirati na velikoj masovnosti popunjenosti 60 dana u dva ljetna mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano i vruće vrijeme, krajem dana i u noći postoji mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom, puhaće slabo u drugom dijelu dana, domireno jugo i jugozapadni vjetar, dnevna temperatura od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti u 19. sati realizirali su Tibor Pihler i Filip Uzov.
6: U mom gradu,
7: u mom mistu,
6: u mom kvartu,
8: u mojoj ulici,
6: na mojoj adresi,
7: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
9: Slušamo Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Subotom i nedjeljom od 13:15. Radio Zadar. Za sve generacije.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Naš

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar večer. Potpora vlade Ukrajini kao žrtvi ruske agresije stalna, poručuje premijer Andrej Plenković gostujući večeras na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj jučerašnji boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa.
2: Dijelimo naša iskustva koja su specifična za Hrvatsku, to su iskustva u procesuiranju ratnih zločina, u razminiranju i naravno o brizi za ratne veterane. U proteklih nekoliko godina razvila se zaista i vrlo razgranata suradnja između naše vojne industrije i partnerstava koja su napravljena sa ukrajinskim kompanijama koje su u protekle 4,5 godine napravili nevjerojatne iskorake. Praktički su u modernoj tehnologiji ratovanja možda među najnaprednijim vojskama svijeta i to sa iskustvom ratovanja. Tako da je naša prisutnost i na Dan državnosti Ukrajine koji je bio jučer, kao i na popodnevnom sastanku zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine bila vrlo korisna i mi smo bili domaćini jednog od ovih samita koji je bio u Dubrovniku prije otprilike godinu i 9 mjeseci. Bilateralni susret sa predsjednikom Zelenskim bio je vrlo plodonosan i mislim da je međusobno uvažavanje i to koliko Hrvatska pomaže Ukrajini na europskom putu itekako primjećeno među ukrajinskom javnosti, političarima, institucijama, ali što je meni posebno važno, cijelim ukrajinskim narodom. Isti.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. A početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković pa njezino
3: za mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci, uvjetno na 4 godine.
4: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
1: Vijesti.
0: U nastavku dvije najave u sklopu koncertne sezone 66. glazbenih večeri večera s početkom u 21 sat u crkvi Svetokrševana nastupit će trio koji čine pijanista Daniel Detoni, flautistica Lucija Stilinović-Čurikova i hornist Jeven Čurikov. Publiku očekuje program s djelima skladatelja 19. i ranog 20. stoljeća te suvremenih autora uz spoj flaute, roga i klavira koji donosi bogatstvo zvuka i raznolike glazbene ugođe. Ulaz na koncert je besplatan. A Zadarsko ljetno kino večeras donosi jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju Kristofera Nolana. Projekcija počinje u 21 sat na platovu pokraj gradske knjižnice Zadar. Za sve koji ne stignu film pogledati večeras, nova projekcija držat će se u subotu također u 21 sat na istoj lokaciji.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra nas očekuje sunčano i vruće vrijeme, krajem dana i u noći postoji mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom, puhaće slabo u drugom dijelu dana, domireno jugo i jugozapadni vjetar. Najniža tornja temperatura bit će od 19 do 24, a ona najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Tibor Pikler i Filip Uzor.
6: U mom gradu,
7: u mom mistu,
8: u mom kvartu,
9: u mojoj ulici,
10: na mojoj adresi,
11: u mojoj kući,
12: u mom stanu,
13: slušamo Radio Zadar.
14: We have had some technical problems.
15: Radio Charts Top 40. Drugi program.
16: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
17: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
18: Jack Johnson,
19: 30 Seconds to Mars,
20: Fist of Bliss,
21: Scorpion,
22: Ariana Grande,
23: Paul Van Dyke.
24: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
7: eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
8: Prepoznavanje pjesama nastalih alatima umjetne inteligencije u fokusu je javne rasprave sudionika glazbene industrije, a u centru zanimanja ljubitelja glazbe širom svijeta su primjerice novi albumi koje su između ostalih objavili The Rolling Stones, Future, Jack White, Neo, Kalejla, The Dream i Adam Lambert. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz novu Beyoncé. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi Morning Dew Donk.

Morning Dew Donk prvo je originalno samostalno izdanje Beyoncé više od 2 godine i njime počinje 60-dnevno odbrojavanje do 20. obljetnice ponovnog izdanja njezinog drugog albuma B-Day. Zavodljivu pjesmu s prizvukom R&B-a napisala i producirala Beyoncé zajedno s Pharrellom Williamsom, The Dreamom i Dariusom Dixonom. Izgrađena na demo snimci, izvorno snimljeno je oko 2013. koja je prethodno procurila i postala viralni hit na TikToku, pjesma je službeno objavljena na streaming servisima uz poseban lyric video u režiji Cliffa Wattsa. Tijekom pjesme Beyoncé pjeva o romantičnoj vezi koja unatoč tome što je trajala neko vrijeme još uvijek u njoj budi osjećaj mladenačke ljubavi. Tekst se vrti oko njezine intenzivne odanosti dugogodišnjem partneru, prisjećajući se njihovog zajedničkog vremena provedenog u aktivnostima poput gledanja filma Purple Rain. Tekst je nabijen seksom i koristi specifične aluzije kako bi upravo prenio taj

0: snimila Madonna, te slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Levas-Halambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi. Single je I

0: Hemna svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.

0: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
1: Listu RCS 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste

0: Na listi AC100 s datumom od 13. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 9 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz, te 3 rientrija. Jedini i najviši novitet u topu 40 je Iza nas. Na broju 38 se naime smjestio singl iz filma Vrag nosi Pradu 2, stvar Material Lover. Hot Airplay je ovotjedno vlasništvo kantautorice iz Velike Britanije i vlasnice albuma The Visitor, Sienna Spyro. Ovo su bili Miles Smith i Neil Horan sa suradnjom koja se vratila među najemitiranije i smjestila na broju 36. Radi se o pjesmi Drive Safe. Ovdje vrijedi reći kako je nekadašnji član grupe One Direction tijekom jednog od dva zajednička stadionska koncerta sa Thomasom Rhettom obradio pjesmu Choosing Texas Ella Langley, i to u Nashvilleu. Sada su pred nama dva singla plesnog pop zvuka koji nam sjajno pristaje u ovo ljetno doba. Haven i Caitlin Aragorn, te Pink Pantherist i Zara Larsson smjestili su se na brojevima 35 i 32, zahvaljujući pjesmama I Run in Stateside.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Članovi grupe The Rolling Stones objavili su 25. album u svojoj karijeri i taj album izazvao uzbuđenje ljubitelja glazbe, ali i većinsku globalnu podršku rock kritike. S ploče Foreign Tongues, koju će Clash Music nazvati triumfom, slušamo pjesmu Mr. Charm, stvar koja kao da je nastala prije 4 ili 5 desetljeća u vremenu pune snage Mika, Kita i ekipe. Naš je drugi Chart Extra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.

Svjetska diskografska federacija, AFPI, Američka diskografska asocijacija, RIA, Američko udruženje nezavisne glazbe, Svjetska nezavisna mreža, Europsko udruženje nezavisnih diskografa, Impala, vodstvo diskografske nagrade Grammy, SAG-AFTRA i kampanja za umjetnički duh ljudi udružili su se kako bi stvorili novi sustav koji će na streaming servisima označavati pjesme generirane umjetnom inteligencijom. Kako prenosi Billboard, očekuje se da će oznake za AI funkcionirati slično načinu kako funkcioniraju oznake za eksplicitni rječnik i sadržaj koji se desetljećima pojavljuje na naslovnicama ploča. Odbor predlaže stvaranje dvije oznake, jedne s oznakom generirano umjetnom inteligencijom koja označava pjesmu koja uključuje umjetnu inteligenciju u ključnim instrumentalima, glavnim vokalima ili je u potpunosti stvorena putem upita. I jedna s oznakom uz pomoć umjetne inteligencije koja označava pjesme koje uključuju umjetnu inteligenciju u nekim dijelovima, ali ljudi i dalje izvode glavne vokale i instrumentale. U priopćenju za javnost sudionika inicijative, a zapravo najutjecajnijih svjetskih glazbenih udruženja, navodi se da će oznake biti dostupne u bliskoj budućnosti i da će se prijavljivati dobrovoljno. Airplay Radio Child. Ale Farben su ostvarili najveći skok među 40 najemitiranijih i taj skok iznosi 12 mjesta prema naprijed. Njihova Baby Goodbye se ovoga tjedna smjestila na broju 26. Na mjestu broj 25 u Hrvatskoj nalazi se Somber. Pjesma je Homewrecker.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Future je na svom 10. albumu u karijeri surađivao s nizom producenata kao što su Pharrell Williams, Alan Ritter, DJ Spins ili Southside. Radi se o njegovoj prvoj ploči nakon dva zajednička albuma sa Metro Boominom, pločama koje su debitirale na prvom mjestu američke liste najpopularnijih albuma. Naš treći ovotjedni Chart Extra pripada pjesmi koja dolazi upravo s te ploče. Slušamo California Girls.

0: Uter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 17.

slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Danas vam uz odbrojavanje najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru donosimo priču o načinu na koji ćemo u budućnosti prepoznavati ljudsku umjetnost od one generirane umjetnom inteligencijom na streaming servisima i općenito u okrilju glazbene industrije. Fanovi žele znati je li i kako generativna umjetna inteligencija korištena u glazbi koju slušaju, izjavili su Vicky Oakley, izvršna direktorica IFPI-a, i Mitch Glazier, predsjednik uprave i izvršni direktor IE. Dali su naime zajedničku izjavu. S obzirom na to koliko su ljudska umjetnost i autentičnost važni ljubiteljima glazbe diljem svijeta, oznake za korištenje umjetne inteligencije koje će se pojavljivati na streaming servisima pružit će odmah razumljiv i lako vidljiv pristup transparentnosti. Prepoznajemo mnoge načine na koje se umjetna inteligencija kreativno koristi i stoga očekujemo da ćemo ljubiteljima glazbe ponuditi dodatne informacije. Sve to s prihvaćanjem činjenice da se tehnologija razvija. Ian Harrison, izvršni direktor Američkog udruženja nezavisne glazbe, podcrtao je da nezavisna zajednica zna da magija glazbe živi u autentičnoj vezi između umjetnika i obožavatelja i dodao, tehnologija će i dalje nuditi nove načine stvaranja i uživanja u glazbi, ali ta veza i dalje počiva na povjerenju. Kako pitanja integriteta, autentičnosti i podrijetla rastu, to povjerenje ovisi o tome da ljudi znaju što je stvarno. Zato je važno da postoji jasan zajednički standard za označavanje umjetne inteligencije. Airplay Radio Chart. Olivia Rodrigo je prošloga tjedna bila u topu 5 domaćeg radijskog etera s pjesmom Drop Dead, a danas je na 16. mjestu. Uskoro su s nama Calvin Harris, Jazzy i Taylor Swift, no prije toga slušamo duet s albuma Confessions 2. Na broj 15 su Madonna i Sabrina Carpenter s pjesmom Bring Your Love. Airplay.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: ćete se iznenaditi zvukom novoga singla grupe Green Day, no on nam nudi zabavu, malo manje tipično za smjer punka. Radi se naime o pjesmi koja se nalazi na soundtracku njihovog filma Nimrods, komedije o odrastanju koja je predviđena za početak prikazivanja u kolovozu. Pjesma I'm Never Gonna Rest in Peace stilom nas vraća u doba pjesama poput Rock Around the Clock i naš četvrti je ovo tjedni chart teksta u službenu radijsku listu.
1: Airplay Radio Chart. Wow!

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi. Single je I Just...

himna svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: Danas govorimo o prepoznavanju pjesama koje je stvorila umjetna inteligencija na servisima za streamanje glazbe. Prema nedavnom izvještaju francuskog streaming servisa Deezer, 44% svih dnevnih prijenosa sada je u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom. Ta informacija potiče strah u glazbenoj industriji da će pjesme pripremljene sa strane umjetne inteligencije potrošiti fond tantijema izvorno namijenjenih ljudskim umjetnicima i nositeljima prava. U tužbi velike glazbenih tvrtki protiv AI kompanija Suno i Udio, major kompanije su istaknule ovu vrstu straha istaknuvši da bi ove AI tvrtke mogle zasititi tržište strojno generiranim sadržajem koji će izravno konkurirati, pojeftiniti i na kraju utopiti autentične zvučne snimke na kojima su same usluge streaminga izgrađene. Ideja označavanja, tagiranja ili pripisivanja zasluga korištenju umjetne inteligencije u glazbi postala je popularna metoda odgovaranja na pritužbe korisnika na novu tehnologiju tijekom protekle godine.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Godine 2025. Deezer je usvojio sustav za automatsko označavanje u potpunosti AI generiranih snimaka na svojoj platformi, koje je označio njegov vlasnički model detekcije umjetne inteligencije. Zatim su Spotify i Apple Music tijekom ove godine stvorili vlastite sustave za distributere i diskografske kuće kako bi dobrovoljno otkrili i naveli korištenje umjetne inteligencije u snimci, bilo da se radi samo o vokalima ili bubnjevima ili cijeloj pjesmi u cjelini. U lipnju je Tidal usvojio vlastitu politiku o označavanju umjetnom inteligencijom, zahtijevajući od distributera da identificiraju pjesme generirane umjetnom inteligencijom prije nego li ih prenesu na svoju stranicu. Odgovornost za identificiranje i označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ne bi trebala biti samo na Tidalu, stoji u izjavi servisa i dodaje: očekujemo i počet ćemo provoditi da distributeri sadržaja identificiraju sadržaj generiran umjetnom inteligencijom prije nego što dođe na našu platformu. Još uvijek nije jasno, dodaje Billboard, ko bi trebao preuzeti odgovornost za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom online. Jesu li to streaming servisi, diskografske kuće, distributeri ili sami kreatori glazbe? U proljetnoj epizodi On the Record, Billboardova podcasta o glazbenoj industriji, šef Apple Musica Oliver Schusser izrazio je sličan stav kao i Tidal, rekavši da svaka diskografska kuća na svijetu isporučuje umjetnu inteligenciju. Dodao je da to čine čak i ako možda ne znaju za to i da sami trebaju razviti alate za razumijevanje opsega korištenja umjetne inteligencije.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak u topu 10 hrvatskog radijskog etera. Na 9. mjestu nalaze se BTS sa pjesmom Swim, a pred nama su dvije pjesme elektroničkog plesnog popa u kojem sudjeluju stvarni umjetnici, a ne oni generirani umjetnom inteligencijom. Jennifer Lopez i David Guetta, odnosno Bibi Rexha i Faithless. Prije pjesme New Religion s nama je single Save Me Tonight sa 8. mjesta službene radijske liste u našoj zemlji.

0: Radio Čarta broj 100 mjesta.
1: Teddy Swims je objavio pjesmu inspiriranu vlastitom ljubavnom tugom. Break Up in Reverse nastala je povodom prekida njegove veze sa Rachie Wright. Nakon što sam napisao ovu pjesmu i sljedeći album, prolazio sam kroz ovakve osjećaje, jer se moj odnos s majkom mog djeteta bližio kraju. Objasnio je autor i dodao kako mu je, prenosi People, inspiraciju dala stara pjesma Neza pod nazivom Rewind. Pjesma Break Up in Reverse, koju je snimio Teddy Swims, naš je peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Ubrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušla su nam i dva nova singla. Where is my husband je pak s nama 39 tjedana među 40. Re je ovoga tjedna zabilježila pad od 4 mjesta, broj 10. Jeva nam prvog new entrya među 10, u pitanju je novi single grupe BTS, pjesma je Swim i ovoga se tjedna uspinju za 8 mjesta.

sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean i njezin So Easy to Fall in Love. Ovoga tjedna Olivia se uspinje za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu popeo se i Teddy Swims sa svojim novim singlom Mr. Know It All, iako je dosad najbolje plasiran bio na broju 3. Ovoga tjedna on je šesti. Peto mjesto Airplay Radio Charta drži single New Religion, u pitanju je suradnja Bibi Rexa

0: Nam drugog new entrya među 10 najemitiranijih, u pitanju je ljetni hit Topic i Becky G. Sorry Papi se uspinje za 9 mjesta prema vrhu i stigli su do broja 4 u Hrvatskoj. Na trećem mjestu među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem eteru je Bruno Mars. I Just Might svojedobno i na samome vrhu ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, broj 3. Drugi najemitiraniji single u Hrvatskoj je Fever Dream Alexa Warrena. Alex ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta, s broja 4 stigao je na broj 2.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Shakira i Burna Boy 4. tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Shakira je najavila nezaboravni pa i prilično povijesni show na finalu svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu. Prvenstvo je uglavnom razočaralo ljubitelje nogometa zahvaljujući netransparentnosti, spornim sudačkim odlukama i intervencijama koje s izvornom nogometnom igrom i njezinim pravilima imaju malo veze. Pa ipak, radi se o jednom od najvećih medijskih događaja ove godine i novoj prilici da na glazbenoj pozornici ugledamo nastupe Shakire, Madone, grupe BTS, Justina Biebera i Burna Boya. Nastup na poluvremenu finala predviđen je za ovu nedjelju. Pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy četvrti se tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Jack White nas je hipnotizirao svojim nastupom na ovogodišnjem In Music Festivalu, a sada je objavio i potpuno novi album. S ploče Frozen Charlotte stiže nam ovotjedni chart bonus, pjesma Neighbors Blues.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
3: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundića, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundića zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
3: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundić je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
2: Govoreći o sve intenzivnim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
3: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo svoje godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjerao ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta, govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
2: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja 4. mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
3: Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
1: Kronika dana.
2: Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
4: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
5: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
4: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
5: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
4: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
6: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
4: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
2: U gotovo 10-godišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
7: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
8: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci, to će obavijestiti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 1991. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bujas.
9: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost u krutnosti svireposti, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene protiv nepravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
0: Čelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin Mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Čelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Čelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde. Svijet.
2: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog

0: Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
1: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
0: Fedorov je optužio zapovjednika sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
2: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
0: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
3: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškoga tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
4: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
3: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Levitt, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li prenositi predsjednikov govor.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio predložio je inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao terorom krajnje ljevice. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, dužnosnicima iz više od 60 zemalja poručio je da je prijetnja islamskog militarizma znatno umanjena, zahvaljujući upravo koordiniranim međunarodnim naporima.
3: Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama. Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
1: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
3: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
1: Portugal je prva članica

0: Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži Health AI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost. Istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreban nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
1: Područje grada Petrinje, posebice naselje Mošćanica, u prijepodne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Mošćanice.
2: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazano, ja sam mislio i crijep se smazat, sve ovo. To nisam mogao niku, ništa, sam gledati i molit Boga da se neš dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
3: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljeva ni toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno,
4: strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo baš, evo, sve je. Evo, paradajzi i sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
1: U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
0: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
1: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
5: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje, tako upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
6: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, nije odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
5: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
7: Mi radimo sve da one budu maksimalno moguće plaćene koliko mogu, oni su sve prva kategorija i njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća, iznosila 1235 eura prošli mjesec. i procjenitelj naroda, to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
5: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
8: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
5: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
1: I studija našeg drugog programa Marko Šivak.
9: Dobru večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
10: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio, onda u samom finišu Hajduk propustio 2-3 prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica. Svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
12: Najduži meč u povijesti Umaga u 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisačar Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u 3 tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre u prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao, Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1-6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja. Slijedi još Okršaj, Molčana i Fokine.
9: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.
11: Vremenska prognoza.
1: Domagoj Dolički.
13: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnjost je bila promjenjiva oblačno, mjesecima s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom, a u okolici Petrnje prije podne lokalno je bilo i tuča. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Polin je u Dalmaciji jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskove s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izražene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjestimice kiše i pljuskova s grmljavinom, koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, u nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz poseban pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
14: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervjuu za HTV premijer Plenković.
0: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
1: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
0: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.
15: Znam što voliš. Radio Zadar.

krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: Glazbena mreža glazbe. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah! Roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
5: Ljeto more, roll coaster i Radio Zadar, dobrodošli. 1967. godine Johnny Mitchell, Leonard Cohen, Judy Collins, Jane Sean, David Blue, Mike Saddle, Tom Paxton i Eric Anderson nastupili su na Newport Folk Festivalu na Rhode Islandu. Eric Anderson, američki je pjevač folklorne glazbe koji je napisao pjesme koje su snimili Johnny Cash, Bob Dylan, Judy Collins, Linda Ronstadt, Grateful Dead i mnogi drugi. Početkom karijere 60. godina bio je dio folk scene Greenwich Village-a. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama iz folk epohe 60. je Violets of Dawn. Jedan od ključnih motiva je ideja da se iz tame kaosa noći rađa nešto nježno i čudno lijepo.

1981. godine pjevač i skladatelj popularan u 70-ima Harry Chapin poginuo je u automobilskoj nesreći u dobi od 38 godina kada ga je za vrijeme vožnje uhvatio napadaj srca na autocesti u Njujorku. Njegov automobil udario je s leđa traktorsku prikolicu.